Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: Više od života.
1: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
2: Lepo dobro jutro na 13. junija, na soboto. Tisti, ki se prebujate sedaj, upam, da vam je to v navadi, da vam ni to neki šok, da je vikend tak, kot mora biti. Sončen bo danes, imamo že 15 stopinj na Ptuju, to vam lahko povem, tudi čez dan bo topel. Danes nam bo vreme tudi prizaneslo. Do 29. bomo imeli, ne bo nekih prestrašen, nekih neviht, nekega tega sranja ni napovedanega. Jutri je malo drugače, ampak danes pa uživajte v tem lepem sončnem dnevu, čisti soboti, pa kavo, kako si nalite, če jo imate radi, naj vam bo takšna, kot je vam ljuba sobota. Pa zapojte si kakšno domačo, kakšno posebno pesem, ki vam je ljuba, na katero se lahko nasmejite, ki vas prosti. Želim vam eno čudovito lepo jutro.

0: 8 minut čez 7 je in Footloose nam razvaja ušesa, zunaj je prečudovito jutro. Poglejmo pa, kaj nam za danes napovedujejo zvezde. Danes je torej 13. juni, pa Ovni, danes horoskop, kaj pravi za vas? Danes naredimo majhno selekcijo. Ovnis, bom kar bral tudi zase. Takoj boste ugotovili, kdo potrebuje vašo pomoč, odlikovali pa vas bosta spontanost in premišljanost. Za bike pravi takole, dopoldne bo morda še malo nemirno, popoldne pa prinaša čisto sproščenost. Znali se boste boriti za tisto, kar vam je blizu, le tista vaša znana trma pa vas bo tudi še vedno spremljala. Dvojčki, tišina bo danes vaša najboljša meditacija. Seveda pa bo še vedno dovolj priložnosti za klepet, v ljubezni pa zaplešite po taktu svojega izvoljenca. Potem pridemo do rakov, raki pa je takole. Čas je, da opravite z obveznostmi. Doma bo danes tišalo po nečem dobrem, ustvarili boste tudi čudovite slaščice, vsekakor pa se vam obeta zelo zabaven dan. Levi, danes bo vaša strast iskanje bližnic. Soočite se s tistim, kar vam največ pomeni, vaša barva dneva je modra in odlična je za ustvarjanje. Device, danes boste prišle do zanimivih zaključkov. Vaše srce bo toplo in ognjeno, pripravljene se boste boriti za svoje cilje. Tehnice, danes boste veliko pozitivnosti se boste naučile od otrok. V ljubezni pa vas bo odlikoval tisti pravi pogum. Škorpioni, vsem zastavljenim nalogam boste zlahka kos, prijetno se boste počutili med ljudmi, najbolj pa vas bo sprostila narava in šport. Kaj pravi horoskop za strelce? Vaša barva dneva je turkizna. Svoje mnenje povejte na pravilen, nežen način, zapišite si svoje občutke in pa tudi tiste, ki malo bolijo. Kozorogi, danes boste prepevali vesele pesmi, popoln dan bo za kakšen piknik ali druženje, v ljubezni se boste znali pravilno postaviti zase. Vodnarke in vodnarji, danes boste prijeli pomembno sporočilo. Življenje vam prinaša lepa darila in veliko čustev. Zvoki kitare vas bodo čisto sprostili. In ribice, mozaik usode vam bo danes naklonjen v ljubezni, pa vaš partner bo vaše pravo ogledalo. Svet je baj lepši v dvoje, seveda je, naj vas tudi vodi harmonija. Skratka, preživite vsa znamenja to soboto z nasmehom na obrazu. Zdaj pa nazaj k naši glasbeni skrinji na Radio Ptuj.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: A se še sploh plača kuhat?
1: Kulinarični Kucenter združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite nič 7 nič 342 505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. Nič 7 nič 342 505.
6: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
7: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
10: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol osmih je že in po svežih osvežilnih dneh v preteklem tednu se nam obeta prav prijetna sobota. Danes in jutri bo ozračje kar toplo, čeprav danes je zelo toplo do 29, sončna sobota je pred nami, trenutno imamo 16 stopinj na Ptuju. Čez dan bo torej čisto sončno, temperature bodo super, jutri pa le malo bolj pozorno, tudi v drugi polovici dneva jutri nas čaka kakšna nevihta, drug teden prav tako, ampak ne bomo se s tem obremenjevali, ker ti sobota je res lepa sončna napovedana in uživajte to soboto pri 16 stopinjah na Ptuju ta trenutek.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Kakšno pa je stanje na naših cestah? Na Štajerski avtocesti se promet že nekoliko gosti, predvsem proti Mariboru oziroma proti meji. Na lokalnih cestah okoli Ptuja in v smeri Ormoža ni posebnosti, vse teče mirno. Če se odpravljate na pot, pa lepo počasi in strpno. Če opazite kakšno posebnost, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ura je, ja, pol osem, nikamor se nam ne modi in če, zdaj, kakšen je vaš razlog, da ste se zbudili, to ima vsak svojega. Ne? Nekateri pač se prebujate zgodaj, da počistite, preden se ostali stanejo. Drugi se vstanemo zjutraj, da kako kavo v miru spijemo, tudi da imamo čas zase. Tretji imajo hlev, kmetijo, štalo, grejo pač po pravilih, pa poslušajo radio mogoče v štali. Tako da vsem želimo prijetno poslušanje, pa da najdete kakšno pesem zase. Mi imamo na zalogi veliko dobrih melodij. V nadaljevanju ostanite z nami, kajti gremo skupaj pogledati, zakaj se splača iti z nami na izlet v Bosno. Zdaj pa ena taka hitra, energična. Shakin' Stevens, O Julie, v leto 1983.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, gremo v Banja Luku, v Bihač, torej čaka nas kmalo ta nepozabni izlet, ki ga že nekaj časa napovedujemo, to je izlet v Bosno. No, pa mogoče nekaj zanimivosti ste že, kdaj videli to pravo smaragdno reko? To je zdaj res čista priložnost, da greste zraven, ker boste to reko Uno, ki vas očara v trenutku, lahko doživeli. Reka Una v Bosni, stari Rimljani so ji že dali ime reka Una in tudi že oni so vedeli, zakaj je Una. Pomeni ena in edina Una v latinskem jeziku. In res je boje nekaj čisto posebnega, je res hladna, neokrnjena narava, pa tiste veličastne glasne slapove, Štrbački buk in Martin Brod, to boste vse doživeli na tem izletu. Preprosto morate doživeti, kajti narava in tudi kulinarika je tista, ki nas vabi tja na ta izlet. Dobra novica, kdaj greste z nami, to je pa konc junija. Kaj si bomo vse ogledali? Ta čudoviti Bihač na tej smaragdni reki, pa zeleno Banja Luko, pa za piko na iše obiščamo Etno vas, Ljubačke doline, nas bodo vrnile v preteklost. Tam nas čaka tudi odlična domača malica, pa pravi pristni bosanski okusi. Cena celotnega izleta je samo 245 evrov. Podrobnosti ste že slišali veliko krat, časa imamo še dovolj, a mesta se pa hitro polnijo. Rezervirajte si svoj sedež, čim prej, če vam zaupam, seveda kje, pa kako, manj ni problema, saj veste, sodelujemo z turistično agencijo Sonček na Ptuju, številka je 02-749-32-82, rezervirajte si in kdaj 27. in 28. junija skupaj gremo v Bosno. Tam pa bomo doživeli tudi kakšno glasbeno poslastico, kot je tudi naslednja, no, ta ziher mogoče ne bo sredi ulice, kajti to so preveč velike zvezde, plavi orkester, na primer, prihaja tudi iz tistih koncev. Bolje biti pijan, nego star, pa za to jutro, za vas. Da vas malo naježimo.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
4: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Food Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Food Center, tvoj športni dom.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kilograme v dveh tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ura gre počasi proti 8, kmalo bo čas tudi za naš lokalni utrip. In da slišimo, kaj je novega pri nas doma. Okoljska ministrica Rifl je obiskala Žetale, obljubila je pomoč pri sanaciji škode. Sinoči pa je bilo tudi zelo praznično v Vidmu, podelili so nova občinska priznanja. V Dornovi pa bo danes zadišalo po sladkem, pekli bodo češnjev, štrudl za dober namen. Več o vseh zgodbah pa v polni uri. Do takrat pa še nekaj odlične glasbe. Z nami je Michael Bublé. It's a beautiful day. Dobro jutro, 7 minut do 8.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta včeraj obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Kot je po sestanku na občini povedala Rifel, je predsednik vlade Janez Janša že na četrtkovi seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse mogoče postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se v Žetalah in drugod po državi sprožili po zadnji vremenski ujmi. Ob tem je napovedala, da se bodo pristojni na njenem ministrstvu, ki je odgovorno predvsem za vodotoke in plazove, sestali že v ponedeljek in opravili oceno škode. Trenutno potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bodo lahko imeli vsaj približno oceno škode, je dejala okoljska ministrica. V občini Videm so z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo najvišjih občinskih priznanj sinoči obeležili 20. praznik občine. Priznanje župana Braneta Kolednika so prejeli. Gasilska mladina iz PGD Sela, klub borilnih veščin Ptuj, patri minoritskega samostana Svetega Vida Videm pri Ptuju, članska ekipa športnega društva Videm, Zvonko in Verena Mikša, Alen Vaupotič, Gaja Štalcer, Brigita Krajnc, Andrej Forstnerič in Aleksander Potočnik. Priznanje občine Videm je prijel Rok Jagarinec, malo plaketo folklorno društvo Pobrežje, športno društvo Zgornja Pristava in gasilska zveza Videm, veliko plaketo občine Videm pa lovska družina Leskovec v Halozah. Bronasti videogrb so podelili Branku Zagoršku, srebrna Ivanu Emeršiču in Stanku Simoniču, zlate vidove grbe pa Danilo Turku, Petro Jagarincu in Stanku Veganu. Vitezi, pesničari in javni zavod za kulturo, turizem in šport Dornava v sodelovanju z ostalimi društvi organizirajo košnjo na stari način s traktorji, sodobniki, kosilnicami BCS in ročnimi kosami. Dogodek bo potekal v sadovnjaku za dvorcem Dornava. Skupen celoten izkupiček prireditve bo namenjen za dečka Teja in njegovo zdravljenje. V podjetniškem inkubatorju Punk v Podlehniku bo danes ob 13. do 20. ure festival vinskih strasti, praznik vin, okusov pristnega haloškega gostoljubja. Spoznali boste lahko lokalne vinarje, uživali v vrhunskih vinih ter preživeli dan v družbi ljudi, ki so ustvarjajo bogato vinsko zgodbo Haloz. Po sredinem neurju, ko so vinogradniki, sadjari in drugi kmetje utrpeli veliko škode, je podpora lokalnim pridelovalcem še bolj nujna. Danes ob 20.30 bo na mestni tržnici na Ptuju začetek glasbenega festivala Arsana s koncertom Jana Plestenjaka. Festival bo trajal do 28. avgusta. Poslušali ste lokalni utrip ob 8.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Glede vremena, imamo lepo soboto na Štajerskem. Sonce bo prisotno ves dan, tudi nekoliko oblakov ponekod. Trenutno imamo 17 na Ptuju, čez dan pa bomo namerili tja do 29 stopinj, pravijo vremenoslavci. Jutrišnji dan bo potem nekoliko bolj oblačen, tudi kakšna kaplja dežja, v popoldanskem času pa tudi kakšna nevihta je napovedana. Potem pa nas čaka naslednji teden spet takšno pisano. V ponedeljek nekaj dežja, v torek nekaj sonca, v sredo spet nekaj dežja, potem spet nekaj sonca. Skratka, pisano in lepo, čudovita sobota pa je danes na vrsti.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Kakšno je stanje na cestah? Ja, promet poteka po enem pasu, vsako smer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. To je to, kar je posebnosti, ni nekih večjih ovir in zastojev, tudi radarskih kontrol niste opazili, če pa jih, pa nam sporočite na nič 80 13 02. Želimo vam varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
2: Dobro jutro, 5 minut čez 8. Ja, vstopamo v nov radijski krog. Z vami smo, z dobro glasbo, dobre volje ne bo zmanjkalo. Kmalo bomo poklicali tudi našega astrologa Tadeja. Še prej pa malo razmigati boke, noge, uživajte v dobri glasbi in pripravite kakšno vprašanje za Tadeja, glede vašega zdravja, ljubezni ali posla ali karkoli, kar je povezano z energijo in zvezdami.

0: Takole, ura je že skoraj 15 čez 8 in kot vedno imamo ob sobotah zjutraj čast poklicati našega Tadeja Šinka in ga lepo pozdraviti. Astrolog Tadej Šink, dobro jutro.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj. Sonče reži visoko, tako da je pozitivna energija, veselje in pa radost v zraku.
0: No, super. Dragi poslušalke, poslušalci, telefonske linije so tudi odprte že. Pokličite Tadeja, vprašajte, kaj vas zanima o vaši prihodnosti ali ljubezni, poslu, zdravju. Telefonske številke so znane, 02771-2261 in pa 02771-2260. Tadej, povej, kako se imaš, kaj praviš, kakšno energijo nam prinaša to obdobje?
1: No, jaz bom povedal, da danes se bo Luna ob 15. uri preselila v znamenje dvojčka, kar pomeni, da bo veliko bolj komunikativno, živahno, odprto. Res je, da bojo spremembe sestavni del življenja, ključne in pa nujne. Je pa zelo pomembno, da naredimo korak naprej, najdemo svoje sanje in pa zaupanje in da se pogovorimo o vsem tistem, kar se pač moramo pogovoriti.
0: Na kaj pa naj bomo najbolj pozorni mogoče v tem času, če nas malo usmeriš?
1: Predvsem na svoje misli in pa na besede. Besede so lahko povezovalne ali pa nepovezovalne. Lahko so žaljive, lahko so pa zelo, zelo harmonične. Svobodna izbira je, katere besede izberemo v danem trenutku. To je ena modrost in pa druga modrost. Zelo, zelo pomembna so tudi čustva, kajti čustva so tiste, ki obarvajo naše besede. In če smo mi v neki zelo, bom rekel, sveti jezi, potem so ta čustva nekoliko bolj intenzivna.
0: Pa kako se pa kontrolirati v takih svetih jezah?
1: Takrat se ne moreš kontrolirati, takrat moraš povedati, lahko se pa potem, ko se stvar ohladi, malo ugrizneš v jezik, pa malo paziš s kom in na kakšen način obračunavaš. Jaz mislim, da so izkušnje in pa modrost in pa leta tista, ki nam dajejo pač zadeve. Seveda nam pa ljudje vedno pokažejo ogledalca in pa potegnejo kaj ven. Lahko malo bolj, ali pa malo manj pozitivnega.
0: Ja,
1: takšno je življenje.
0: Z besedami lahko raniš, lahko pa tudi celiš, ne?
1: Ja, in povezuješ. Besede so lahko tudi povezovalne, kajti v Svetem pismu piše, da je bila najprej beseda. In da je bila beseda pri Bogu. Se pravi, da je beseda zelo, zelo močna zadeva.
0: Torej se splača trenirati na tem, da so besede izbrane pravilno.
1: Tako, to je modro, to je modro. In zdaj čakava, da bo nekdo poklical, da vidi, katera beseda bo pa on izbral, oziroma katera vprašanja.
0: Točno, ja. Pokličite, mi dva smo še tukaj z veseljem, vsako soboto se slišimo, pa smo v znamenju dvojčko, ne, Tadej.
1: Tako je,
0: kako
1: ja.
0: Se pa ta energija kaže v vsakdanjem življenju?
1: Da so dvojček je zelo razgibano znamenje, tudi vreme je zelo razgibano, enkrat je dež, enkrat je sonce, to je čisto značilno za dvojčke, kajti to je dvojna narava, dvojčki so ti tisti, ki lahko hitro spremenijo občutke in mi bi se morali pravzaprav tega naučiti, kajti dosti ljudi, ko je užaljenih, ko je žalostnih, ko je, ne vem, ne znajo odpustiti, to vlečejo celo življenje. Dvojček tega nikoli ne vleče in mi bi morali tudi spustiti vrč čez ramo in iti naprej.
0: Torej, od vsakega znamenja se lahko kaj naučimo?
1: Od vsakega znamenja. Vsak znamen ima toliko pozitivnih, tudi kar še malo manj pozitivno lastnost, ampak tiste pozitivne lastnosti se pravzaprav lahko učimo. Se to je kvaliteta časa. A ne? Po zimi, ne vem, ne bomo se kopali, ker je mrzlo, poleti se lahko kopamo, ker je sonce in tako tudi kvaliteta časa se pač skozi celo leto spreminja.
0: Se tudi pri znamenjih različno kažejo te pravilne izbire besed? In
1: Sigurno, naprimer rak je zelo čustveno znamenje, riba je znana potem, da naprimer zaneti prepir pa gre, ker jo ne zanima to. Oven bo zelo jasno zagovarjal svojega mnenja. Bik bo naprimer povedal jasno in glasno, kaj ga zanima. Dvojček je komunikativno znamenje, strelec bo usmeril puščico v besede in bo dal fokus in tako dalje in tako dalje. Vsako znamenje ima neke specifike, ampak pravzaprav to nas bogati, to nas dela drugačne, to nas dela plemenite. Kajti, če bi bil vsi isti, vsi enaki, vsi podobno razmišljali, ja potem ne vem, potem je svet lahko siv.
0: Mm. In kako smo ovni z besedami?
1: Ovni ste zelo direktni in usmerite ciljno in se tudi ne pustite komandirati. In tudi težko je ljudi v znamenju ovna utišati, če imajo neko svoje mnenje.
0: Ok, ja, drži.
1: je pa res, da niso pa zamrljivo znamenje, ampak da hitro pozabijo, pa hitro gajo naprej. Ker naprimer škorpion ne pozabi, lev ne pozabi, in tako dalje. Ampak to so zdaj samo arhetipi, to zdaj ne pomeni, da si ti rojen v enem znamenju in si takšen.
0: Ja,
1: astrologi delamo celo karto in ugotavljamo pluse in minuse nekega značajskega spektra, da potem lahko rečemo, aha, ta oseba je pa res trmasta, ali pa ta oseba ni trmasta, ta oseba zna odpustiti. Se že poznamo tudi iz čarovnika iz Oza leva, ko je bil strahopeten. Se pravi, vsako znamenje ima lahko tudi neke odstopanja.
0: Kaj to so ful pomembna tudi podznamenja, kako je to s tem?
1: Tako tudi podznamenja, luna, ki imamo potem Merkurija v astrološki karti, to kaže besede in tako dalje.
0: Tudi izgleda, da so danes poslušalke in poslušalci še mogoče nekateri malo zaspani ali pa nimajo časa za poklicati.
1: Mogoče še enkrat številko poveva, pa bo videla.
0: Tako, še enkrat številka je 02-771-2261 ali pa 02-771-2260. Midva sma še minutko tukaj, še bomo sprejela kakšen klic, drugače pa bomo zaključila ta pogovor z lepimi mislimi. Če kdo
1: tako
0: pokliče, ne?
1: Tako, zdaj imamo minutko še časa, če kdo pokliče. Drugače bom moram povedati, da nas čaka kar tudi malo romantičen vikend in pa tudi vikend en polnih nekih prijetnosti in pa harmoničnih misli. Pozitivne misli so.
0: Tadej, evo, upamo, da bo pozitivna misel poslušalke ali poslušalca. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Milica, pozdravljeni, povejte.
2: Jaz je vsašal, kaj sem zazvala z mojo desno nogo. Najbolj pravljince pa spodnji gležnjo imam taka bolečina, lepo prosim.
1: Ja, se kako vi bote mogla tole do zdravnika, vidim fizioterapijo, tudi vidim določeno razgibavanje, je pa res, da morate tepej do zdravnika, se bo pa to v roku 2-3 mesecev popravilo. Tako da vas čakajo boljši časi in bo harmonično. Bi vam pa priporočil alternativno, da mažete z neko kremo v predelu križa, ki vsebuje kafro. Da se to malo segreje in pa zelo pomembno je, da vas v to nogo nikoli ne zebe. Kajti, če vas zebe, morate dati neko nogovičko gor. Tako.
2: Ja, najlepše hvala, pa lep vikend, adijo.
0: Tudi vam.
1: Lepo se imajte, Milica, srečno.
2: Adijo.
0: Hvala, gospa Milica, na svidenje. Evo ga, pa smo tam, ker bomo se zahvalili Tadeju za super astrološke nasvete in poglede. Pa še njegovo misel, kome pričakujemo, kaj boš povedal danes?
1: Pravijo, da je ljubezen kako roža, ki vcveti. Da je kot ptica, ki v oblake poleti. Pravijo, da je to reka in ogen, ki gori. Jaz pa vem, da je to sreča, ki objame vse ljudi. Zdaj pa lahko povem še svojo telefonsko številko 041-428-966, 041-428-966 za vse tiste, ki bi radi zaseben pogovor. Pa imajte se radi in vedite, življenje je sveti dar. Hvala za pozornost. Srečno.
0: Hvala tudi tebi, Tadej. Lep vikend ti želimo.
1: Hvala.
0: Srečno.
1: Nasvidenje. Srečno.
0: Takole, ja, mi smo s Tadejem poklepetali, ugotovili, kaj je dobrega za nas, v nadaljevanju pa dobra glasba in ostanite z nami.
3: Astročvek na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Odškodnine Vidovič.
0: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič.
0: Nič 80-18-16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
2: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
5: Kucinter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
2: Pridi po svojo najbolj kul malico.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Vsi skupaj smo za.
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Hitra osvežitev podatkov o 7:30, glede vremena, ja, 18 stopinj kaže že na Ptuju. Pa še sonce se kaže, pošteno že greje naše vinograde. Na Ptuju imamo torej 18 stopinj, čez dan bomo imeli do 29, ponekod tam med 25 in 29 stopinj, sončno, tudi delno oblačno. Jutri malo manj sonca, predvsem tudi kakšna nevihta v popoldanskem času, ampak ne bomo se s tem preveč obremenjevali, upamo, da ne bo prehudo. V ponedeljek prav tako kažejo nekaj kapelj in kakšna ploha ali nevihta, v torek pa že zopet več sonca.
2: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Kako kaže naša prometna slika na avtocesti, se stopnjuje, gneča na lokalnih cestah koli Maribora in Ptuja je promet tekoč, pri vstopu v ptujsko mestece pa tudi že nastaja malo več avtov na cestah, kajti ljudje grejo počasi na teren, tudi v kakšne nakupovalne centre. Bodite potrpežljivi in strpni za volanom, hvala Bogu, nekih radarskih kontrol ni opaziti, če pa jih vi opazite, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Mi vam želimo varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Sobota, sobotno jutro je 13. Ni petek, ampak je sobota, to je dobro, srečno. Smo že dali kar nekaj dobrega za nami. Izvedeli smo, kaj nam pravijo planeti, izvedeli smo, kaj nam pravi horoskop, razmišljamo, kdo danes prazduje, kakšen piknik bomo imeli. Skratka, dobro, lepo, ritmično jutro. Skupaj kuhamo kavo, se smejemo in uživamo. Pred nami je še veliko dobre glasbe in klepeta. Naj bo ta dopoldan samo vaš. Naslednji hit pa je iz leta davnega 1961. Spomnimo se, kako nežno je bilo. Elvisova glasba.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
6: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
5: Tudi popravila potoči. Avtoservis Slovenija.
7: Super jutro na Radio Ptuj.

0: what you do.
1: Доброе утро! Поздравление на моей длани.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Izrael odgovoren za več kot polovico lani ubitih civilistov zaradi eksplozivnega orožja po svetu. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Napadi in incidenti povezani z eksplozivnim orožjem so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85% incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundiala, ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale Paragvaj. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po slovenskem času. Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Spremenljivo in deževno se bo začelo tudi v naslednjem tednu. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Evo še na ceste, pogledamo 3 minutke čez 9, kakšno je stanje. Ja, na štajerski avtocesti je opozorilo, da promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Tam previdno, tam se začenjajo zastoji. Ostalih posebnosti ni, je zaradi tudi tule opozorilo v Rogatcu, Rogaški Slatini, da je popolna zapora zaradi protipoplavne ureditve do 15.6. Če pa opazite kakšne radarske kontrole ali kaj, kar trenutno ni opaziti, nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
6: Ja, 5 minut čez 9 je, sobotno dopoldne je v polnem teku. Po naslednjih dveh pesmih pa vam zaupam nekaj pomembnega. Naslednji teden namreč pripravljamo nekaj, česar nikakor ne smete zamuditi. Čaka vas odlična živa glasba, vrhunski koncert, popolnoma vstop prost, pa še dobrodelni bomo zraven. Vse to se bo dogajalo v sredo, tukaj na Ptuju, več podrobnosti pa čez dobrih 10 minut. Zdaj pa je čas za malo nostalgije in ritma. Venga Boysi so tisti, ki so z nami, njihov Uncle John.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Ja, obljubil sem vam podrobnosti za to sredo, ki prihaja in verjemite, to bo en res čudovit dan. 17. junija bo in na Ptuju bo zelo toplo pri srcu. V termah Ptuj se bo dogajalo nekaj čudovitega, saj poznate tiste dni, ko štejejo le na smehi. Cel tisti dan se bodo v termah družili otroci, varovanci iz naših socialno-varstvenih zavodov. Iz sožitja Centra za socialno delo in ZPM-eja. Skupaj bodo čofotali, se igrali in uživali, spoznavali nove prijatelje in pisali spomine. In tradicionalno je že to, ob 5. popovdne se jim pridružimo vsi mi v amfiteatru termalnega parka, pa bo veselo, ker nas čaka tudi velik koncert, stopnine ni, vstop je popolnoma prost in kdo bo poskrbel, da bomo plesali? Z nami bo odličen ansambl Upanje in pa seveda kralj zabave Dejan Vunjak. To bo tista prava pristna, dobrodelna energija. Zato si rezervirajte sredo ob 17. uri, pridite v Terme Ptuj, da skupaj naredimo nekaj dobrega. In seveda vrhunsko se zabavamo. Zdaj pa hitro k pesmi, ki pa vas vabi, kam pridite v to sredo. Kajti kdo drug to naredi lepše kot tisti, ki bo sredo tam. Dejan Vunjak.

0: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornavske cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
0: Glamour bar, osvežilne pijače.
1: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
0: Kucenter Ptuj.
1: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
0: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02 795 23 61. Spletna stran gp-projektinc.si.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek

0: Iniziato. Novice Q-centra Ptuj. Nogomet povezuje ljudi, ustvarja nepozabne trenutke in prebuja navijaško strast. Zato vas vabimo, da tekme svetovnega nogometnega prvenstva 2026 spremljate v največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru v Puhovi. Pred velikim zaslonom glamour bara v Q-centru vas pričakuje prijetna in domača atmosfera. Polna dobre glasbe, prijateljskih srečanj in glasnega navijanja za vaše najljubše reprezentance. Ne glede na to, ali prihajate z družino, prijatelji ali sodelavci, boste pri nas našli prostor, kjer lahko delite navdušenje med najpomembnejšimi dogodki tega nogometnega leta. Za popolno doživetje bo poskrbel tudi glamour bar z izjemno ponudbo osvežilnih pijač. Med spremljanjem napetih tekem si boste lahko privoščili tudi hladne napitke, osvežilne koktejle in druge priljubljene pijače, ki bodo navijaške trenutke naredile še prijetnejše. Nogometna euforija pa se ne konča ob zadnjem sodnikovem žvižgu. Vsako soboto, namreč ob 12, vas vabimo pred glavni oder Q-centra, kjer bo potekala izmenjava sličic FIFA 2026. In dogodek je namenjen vsem mladim zbirateljem in prijateljem, ljubiteljem nogometa, ki z navdušenjem dopolnjujejo svoje albume. Izmenjava sličic je veliko več kot le zbiranje. Je priložnost za sklepanje novih prijateljstev, druženje z vrstniki in pa tudi deljenje skupne strasti do nogometa ter zbirateljstva. Pridite, prinesite svoje podvojene sličice in skupaj z drugimi navdušenci soustvarite pravo nogometno skupnost. Za osvežitev vročih poletnih dneh pa si privoščite novost, ki bo razvajala vaše brbončice in poskrbela za pravo eksplozijo svežine. Privoščite si novi kurtoš s sladoledom, vanilijo, čokolado in svežim sadjem. Naj bodo vroči poletni dnevi priložnost za nov okus kurtošev, ki vas bo prevzel. Zakaj bi hodili? Od vrat do vrat pri zavarovalnicah. V Q-centru vas čaka tudi poslovalnica Prima Vita, kjer boste uredili vsa zavarovanja na enem mestu. Prima Vita je zavarovalno podjetje, ki deluje na področju življenjskih, naložbenih, nezgodnih, zavarovalnih, premoženskih zavarovanj ter zavarovanj za podjetja. Prima Vita ponuja več ponudb na enem mestu, osebni pristop, hitre informativne izračune ter tudi možnost ugodnejše premije za identično kritje. Prima Vita, zavarovanja odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji v Q-centru Ptuj. Naj pa vas povabimo še na Q-centrovo slovo od šolskega leta. V petek, 19. junija, bomo ob nastopih šolarjev z različnih šol pomahali šolskemu letu v slovo in skupaj začeli najlepše počitniške dogodivščine.
1: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol deset in pogledamo skozi okno, kaj nam pravijo vremenoslovci. Brez vremenoslovcev vidimo, da je sončno, pa da bo danes lepo vreme, pričakovane so oblačne razmere okoli 12. ure, ampak to ne pomeni, da bo dež. 20 stopinj imamo na Ptuju in okolici, čez dan bomo jih namerili tja do 29, jutrišnji dan pa nam obljublja malenko bolj kisel, malo bolj za počivanje, saj pa nedelja. Po popoldanskem času jutri celo kakšna nevihta, previdno pripravite se, v ponedeljek potem kaže tudi še nekaj dežja, v torek pa zopet več sonca.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
1: Poglejmo na ceste, ob pol desetih, situacija pod kontrolo, tu na lokalnih cestah okoli Ptuja je nekaj več avtomobilov, ljudje hodijo v trgovine, če načrtujete kakšne piknike ali pa kakšne dopuste, previdno na avtocestah, tam pri Slovenskih Konjicah naprimer so zastoji zaradi del, tam previdno, Štajerska avtocesta, torej promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. In priključek Slovenske Konjice je zaprt za oprotim Ljubljani in izvoz v smeri Ljubljane. Tam previdno, če opazite kakšne posebnosti v vaših okolicah, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo vam želimo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, želim vam lepo dobro jutro, fajn prebujanje, verjetno ste že vsi, kar od zajtrka ste že obkljukali kakšne pečene jajčke, meni še vedno kruli, jaz sem imel danes prehitro zajtrk, tam ob šestih sem se že kruh mazal, zdaj bi že pa rabo kako okrepitev. Ja, o češnjah bomo danes govorili potem čez nekaj časa, ker češnja so pa res baje letos ful dobro rodile, če jih ni kakšna toča mogoče poškodovala. V glavnem to v prihodnjem na radiju Ptuj, čez nekaj minut pa vam zaupam, rojstni dnevi so tukaj, 13. je danes, 13. juni, spomnite se na svoje slavljence in pošljite še kakšen SMS. Še prej pa Shakira, ki je pred dnevi dokazala, da še vedno je kraljica, glasbena zmagovalka nogometnih prvenstev. V Mehiki je potrdila to, da ostaja z otvoritvijo svetovnega prvenstva v nogometu. Privoščimo si njene ritme.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ura je 5 minut čez pol deseto in čas je, da ovoščimo vašim slavljencem. 13. junij je danes. Kdo danes praznuje, preverimo, pa poglejmo, komu ste najprej voščili, komu ste najprej poslali prvi SMS. Danes ima rojstni dan 4. Nal Meznarič iz Podvincev, Podvincev 101. 9. rojstni dan pa praznuje danes Teja Čeh, v Podvincih 120A. Potem ima rojstni dan tudi Aleš Anžel iz Placarja 43A. Praznuje tudi Marija Mikša iz Zabovcev, pa praznuje Sašo Perša iz Zagorcev. Drugi rojstni dan pa ima tudi Ina Duhis iz Ljubstave. Torej Ina drugi rojstni dan, pol pa praznuje Anica Duh iz Ljubstave tudi, pa potem 44. ima danes Sašo Perša iz Zagorcev. Zagorcev, to pa ima rojstni dan tudi Marija Mikša in iz Zabovcev, pa 46. praznuje Silvo Dominko iz Trnovskega vrha. 26. praznuje Dejan Pučko, pa Peter Kukovec iz Vičave praznuje danes, 2. praznuje Nace Muhič iz Podvincev. 17. praznuje Julija Žuran iz Muretincev 51. Vse najboljše za 2 leti Nacetu Muhiču iz Podvincev, za 46 let pa voščite Silvo Dominko iz Trnovskega vrha. Danes praznuje tudi Nal Meznarič iz Podvincev 101, za 4. rojstni dan bo voščite. Vida Pignar iz Lancove vasi ima tudi rojstni dan, praznuje tudi Alenka Toplak iz Kukave 65, pa svoj 10. rojstni dan ima Ana Arnoš iz Grajenščaka 65A. Pa 90 let praznuje Marija Fras iz Gradišča 10A pri Svetem Tomažu. 10. rojstni dan je dopolnila Ana Arnoš iz Grajenščaka 65A, pa potem rojstni dan praznuje prav tako Alenka Toplak iz Kukave. Preverimo še, še eno voščilo preberemo, to je pa za Ano Arnoš, ki praznuje svoj rojstni dan iz Grajenščaka 65A. Slavljencom vsem želimo vse najboljše, to je prvi del rojstnih dnevov, nekaj glasbe, potem pa še drugi del. Tukaj pa so Čuki z rdečo mašno. Za vse slavljence!

0: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
7: V Štajerskem tedniku. Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 13. imajo rojstni dan, ja 13. v soboto, to je pomembno, 13. junija praznuje tudi Nace Muhič, drugi rojstni dan iz Podvincev prihaja, pa 14. praznujeta dvojčka Sofija in Jan Galun iz Grdine pri Stoprcah. 29. rojstni dan ima pa Julija Horvat iz Sladkega vrha. Danes praznujeta torej dvojčka 14. rojstni dan, Sofija in Jan Galun iz Grdine pri Stoprcah. Vse najboljše pa tudi na Nalo Meznariču iz Podvincev 101 za svoj 4. rojstni dan. O, pa še naš sodelovec, Peter Kukovec, privoščite si kar se da lep dan. Praznujte svojimi najbližjimi, najdražjimi in pa kaj dobrega pojejte, kaj dobrega spite. Vse najboljše.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. V Ormožu je sinoči potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi občinska priznanja. Srebrno plaketo je prejela Matejka Kovačič, zlate plakete pa Marija Glavinič ter prostovoljni gasilski društvi Hardek in Ormož. Ormož je dobil tudi dva častna občana, to sta postala Mirko Novak in Franc Mikša. Z današnjim dnem se v občini Duplek ob letošnjem občinskem prazniku prične tudi Dupleški teden, ki bo trajal do 25. junija. V tem tednu se bo zgodilo več dogodkov ob športnih in kulturnih, od druženj v naravi do zahval, namenjenih izstopajočim skupinam in posameznikom. Danes popoldne se bo parkirišče pri Gramoznici spremenilo v prizorišče vaških iger. Vaške skupnosti se bodo pomerile v zabavnih, šaljivih in domiselno zasnovanih igrah, ki jih bodo podpirali njihovi navijači. Dan bodo zaključili z zabavo z Domnom Kumrom ter ansamblom Slučaj. V prireditvenem prostoru v občini Videm bo praznično in slovesno v sklopu praznovanja občinskega praznika tudi danes, ko bodo obeležili 30 let delovanja folklornega društva Pobrežje. Obiskovalcem obljubljajo nepozaben večer. Prireditev bodo pričeli ob 19. uri. Ribiško društvo ob kanalni Krivolovci organizira danes ribiško tekmovanje članov za ribiškega carja 2026. Tekmovanje bodo pričeli ob 14. uri. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo dokaj jasno, sončno, le zjutraj je ponekod nekaj oblačnosti, toplo pa bo do 29 stopinj čez dan. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo v naših krajih začele tudi pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem razširile tudi proti osrednjim krajem. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti države krajevne padavine z nevihtami, do jutra pa bodo večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Potem v torek pa zopet nekaj sonca. Trenutno imamo 21 na Ptuju.
7: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Poglejmo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti še vedno opozorilo, ker promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Drugih posebnosti ni opaziti, naprimer zastoj, ja, tudi pri priključku Slovenska Bistrica sever počivališče Polskava v smeri Maribora je okvara tovornega vozila. Tam je oviran promet, ni pa zaslediti nobenih radarskih kontrol. Če jih vi opazite, pa nam seveda prosim sporočite na 080 13 02. Mi vam želimo varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 9:55 je, se družimo, hitro mineva to dopoldne. Če je tako lepo vreme, ja, na cestah je že pestro, vreme pa nam služi. In mi imamo dobro glasbo za vas. V nadaljevanju vam tudi malo zaupam, ali pa sem pobrskal o češnjah, neke zanimivosti, kajti zdaj je čas češen, imamo polno češen na vsakem vogalu. Pa dobra glasba, ki nas spremlja, je pa ta. Time of my life. Naj bo tista, ki nas popelje v 1984, ali pa če ste gledali film Prepovedan ples. Dober dan!

13 čez 10, tabuji. Ja, mi pa smo govorili, da so časi, ko so češnje sedaj pogosto na mizi. Lepo diši, ne? In tisto najbolj rdeče, slastno je, so domače češnje. Ste vedeli, da kako so sploh prišle češnje k nam? V Evropo so jih baje prinesli stari Rimljani. Pa kaj vse niso stari Rimljani prinesli? Za njihove vojake so namreč služile kot odlična hrana in osvežitev na dolgi poti. Kjerkoli so odvrgli koščico, so čez čas zrasla nova drevesa. In danes na naših štajerskih vrtovih v njih uživamo. Pravzaprav ne samo štajerskih, po celi Sloveniji. Praznik češenj je celo tam na Primorskem še najbolj znan. In če vas v teh toplih dneh morda muči spanec, pozabite na tisto težko čokolado zvečer, raje si privoščite, znanstveniki pravijo, da so tiste, ki so zvečer, pa vas spodbujajo k spanju tudi češnje. Privoščite si zvečer pest češenj, so namreč eden redkih naravnih virov melatonina. To je tisti hormon, ki lepo uravnava naš spanec. Tako bodo junijske noči veliko bolj mirne in spočite. Poleg tega pa so češnje botanično zelo tesno povezane z vrtnicami. Spadajo namreč v isto družino rožnic, tako da si vsakim ugrizom privoščite tudi malce sadne elegance. Češnje pa so tiste, ki en prav poseben svetovni rekord delajo. Največja češnjeva pita na svetu je tehtala skoraj 18 ton. Za takšen podvig bi potrebovali celo slovensko letno letino. Nam bo za ta vikend dovolj že en odličen dešeč zavitek domače pečice. In zdaj pa še ena taka čisto zanimiva. Kaj, če so naše češnje že malo črvive? Je to škodljivo? Še kakšno, ja, ni panike, nič hudega ne bo. To so lepo, vsem neškodljive ličinke, češnjeve muhe niso stropene in ne prenašajo nobenih bolezni. Lahko jim rečemo kar malo dodatnih beljakovin za moč. Če se vseeno upirajo, pa čist preprost domač trik. Češnje preprosto stresite v hladno vodo z malo soli in kisa ali kisa, pustite jih stati kakih 10 minut. Vsi črvi bodo splavali na površje, vi boste pa imeli popolnoma čiste češnje za sladkanje. No, pa naj bo ta vikend kot zrela češnja, pa z dobro muziko še bo to lažje.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
2: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
0: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni, pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
3: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je že 10:30, sonce je že visoko na nebu, ozračje se hitro segreva, pravi poletni dan se kaže danes. 22 jih imamo že na Ptuju in okolici. Kaj bo jutri? Jutri bo po tem pa nekoliko slabše vreme. 65% pravi, da bo dežja. To pomeni, da v popoldanskem času zna priti do kakšne nevihte ali plohe v naših krajih, bodo pa temperature podobne kot danes. Zjutraj okoli 15, čez dan do 28, v ponedeljek prav tako kaže slabo vreme, v torek pa že zopet nekaj več sonca. Danes pa sončna sobota s temperaturami do 29, trenutno pa, kot sem že dejal, 22 jih imamo.
2: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Na cestah je stanje nekako normalno, ni nekih šokantnih opozoril, novic. Če pogledamo, sobotni vrvež je sicer v polnem teku, Štajerska avtocesta se precej polni z vozili, okoli Konice, Gneča, okoli Slovenske Bistrice prav tako nastajajo zastoji, okoli Ptuja in v smeri proti Ormožu ali Mariboru pa promet teče tekoče. Zaradi lepega vremena je na cestah danes predvidoma več kolesarjev in motoristov, zato prosim, bodite previdni in strpni, če opazite kakšne posebnosti na nam jih sporočite na 080-13-02. Varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Tako, ura je že 10:30 in ker te dni vsi po malem živimo za nogomet, svetovno prvenstvo seveda malo spremljamo, eni bolj, drugi manj. Hitro vprašanje za vas ob kavi. Ste vedeli, da so slovenski nogometaši oziroma jugoslovanski pomagali pisati zgodovino že na začetku svetovnega prvenstva? No, podrobnosti zanimive zgodbe bomo preverili čez dobrih 10 minut, po dobrih komadih. Ostanite z nami.

Ja, 10 minut čez pol enajsto je že in kot sem vam obljubil, bomo zdaj pokukali malo v zgodovino tega svetovnega prvenstva. Nogometna zgodovina pravi, ne, da segamo tja v 1930 in govorimo o prvem svetovnem prvenstvu v Urugvaju, o tisti legendarni, tudi kultni filmski sagi. Si sploh predstavljate pot tja? Jugoslovanska reprezentanca je takrat potovala, pri Kluže naši fantje so potovali več kot 2 tedna in to z luksuzno čez oceansko ladjo Conte Verde. Kako pa so trenirali, da so ostali formi? Kar na palubi ladje, seveda. In baje jim je med treningi ogromno žog, kar ošlo tudi seveda v Atlantski ocean. No, ko so pa končno prispeli, se je začela prava senzacija. Ta reprezentanca naša je takrat jugoslovanska, ne, je šokirala svet. Premagali so takrat močno Brazilijo in Bolivijo in se uvrstili naravnost v polfinale, tam pa je bilo malo kuhne, tako rekoč. Tista znamenita sodniška kraja, domači Urugvajci so nas grdo oškodovali, pri enem od njihovih golov je žoga šla daleč v avt, na jezaju je brcno celo baje lokalni policistov v igrišču in sodnik je ta gol kar hladnokrvno priznal. No, Jugoslavija je na koncu osvojila senzacionalno 3. oziroma 4. mesto, uradno nam je priznana bila bronasta medalja. O tej neverjetni romantični nogometni pravljici pa je emocionalno pripravil režiser Dragan Bjelogrlić tudi filmsko izjemno uspešnico Montevideo. V 2 delih je, poglejte si jih v teh časih, ko se odvija svetovno prvenstvo, bo po mojem vam čist pasalo. Montevideo, Voktevideo 2010 in Montevideo se vidimo 2014. Poiščite ta film, splača se ga pogledati. Splača se poslušati Radio Ptuj in pa Beatles in pa to sončno jutro naj vam bo

0: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
7: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
6: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: V Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem. Na Dolenjski avtocesti avtomobil trčil v dva konja. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2 ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po 2 zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila 3-krat in vselej slavila. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Na ceste pogledamo 5 čez 11. Prvo opozorilo je za okolico Ptuja. Delo, popolna zapora je zaradi ureditve križišča in sicer na cesti Maribor-Vurberg Ptuj na Slomškovi ulici. Tu pri Ptuju, tam pazite, do 16.6. bo to delo in bo popolna zapora. Zato obvoz po mestnih ulicah. So pa potem še dodatni zastoji se zgodili na Štajerski avtocesti, tam pri Konicah in Bistrici. Natančneje vam povem, takole je. Maribor Ljubljana pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj, zamuda 3 minute, dolžina kilometer. Potem pa še tam naprej po avtocesti Ljubljana Maribor priključek Dramlje, predor Pretovar je v smeri Maribora je zastoj, prav tako zamuda okoli 3 minute. Ostalih posebnosti pa ni opaziti. Tudi radarskih kontrol zaenkrat ni zaslediti. Pravkar je pa prišlo opozorilo, da je radar na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom. Če opazite vi kakšno, pa nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
3: Ure je čez 11, 5 čez 11, sobotno dopoldne se počasi preveša v opoldne. Kako pa so vaši načrti, kaj za ta vikend, ker je sonce, pa jutri malo sonca, mogoče je idealen čas, da obiščete kakšne toplice, malo osvožitve, čofotanja in tistega pravega počitka, saj veste, von po kloru, pomfriju in pa popolnem odklopu. Če imate čas, pa možnost, zakaj pa ne, toplice so zakon. Ja, ker pa smo že pri toplicah, pa imam eno popolno pesem za to dopoldne. Z vami so tukaj legendarni fantje skupine Midva, ki kličejo, da pojdite v toplice, potem imeli močne roke ali pa malo manjšo rit.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Torej, prihaja sreda, naslednji teden, če si planirate kam iti, ja, mi vas zelo, zelo toplo vabimo, da pišemo zgodbo skupaj in ta se pripravlja to sredo, to bo res nekaj preprosto posebnega, 17. junije o 5. popoldne v Amfiteatru Term Ptuj, tam pripravljamo veliki dobrodelni koncert, z nami bosta Dejan Vunjak, ansambl Upanje in najboljše od vsega, da vstopnine ni, vstop je popolnoma prost, pa in to je dan, ko bomo objeli tiste, ki to najbolj potrebujejo. Med nas prihajajo varovanci iz Dornave in bodo, tako bo zelo lušno, ne? Če pogledamo, da bodo iz Dornave, Iga, Črne na Koroškem, Vipave, Hrastovca in to so nevladne organizacije, Ozara, Šent, Projekt Človek, Sožitje in Zveza Ante Ogulin, in ZPM, prav tako pa tudi vsi prostovoljci, ki bodo svojo prizadevnostjo in pozitivnim zgledom delovali v splošno dobro. Naš projekt se je razširil prek slovenskih meja, saj med se povabimo tudi otroke in mladostnike iz varaždinskega območja sosednje Hrvaške. In to je super, čudovita priložnost, da se družite tudi vi z njimi, pridite pisati te čudovite spomine. Torej, ne pozabite, sreda 17. junij ob 17. v Termah Ptuj. Zdaj pa hitro o glasbi, tudi to boste lahko slišali v sredo. Najbrž jo bo dal Dejan Vunjak na svoj seznam. Njegov oče je takole pel.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili.

0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.
1: Nitko ne zna, dime, put i vode.

Ob pol 12. Reggae Night, takšna prijetna glasba nas spremlja na radiu Ptuj. To celo dopoldne in dopoldne je že skoraj za nami. Pol 12. je že sončno, je zunaj danes pri nas, smo že pri prijetnih 24 stopinjah. Po tem hitu pa je čas tudi za mladostno energijo. V tokratni oddaji, mladi na radiju, bo z nami simpatična Eva. Ona v naši medijski hiši trenutno opravlja obvezno prakso. In kako se znajde v radijskem svetu, predvsem pa kam jo bo pot odnesla po srednji šoli. Vse to slišite v nadaljevanju programa v oddaji Mladi na radiju Simono. Ostanite v naši družbi, imejte čudovito soboto in pa naslednja skladba. Naj vam privabi tople občutke pri srcu. She's like the wind, potem pa Mladi na radiju.

0: Mladi na radio.
1: V tokratni oddaji Mladi na radiju sem povabila v studio, lahko rečemo dijakinjo, ki je pri nas na praktičnem pouku, to je Eva Kukec. Pozdravljena.
2: Zdravo.
1: Sem zdaj vse pravilno povedala, ne? Ti si na praktičnem usposabljanju, torej pri nas v družbi Radio Tednik Ptuj.
2: Ja.
1: In kako to, da si zdaj izbrala ravno naš medij? Torej, katero šolo obiskuješ, koliko let si stara, prihajaš iz Hajdoš?
2: Obiskujem srednjo šolo za oblikovanje Maribor, drugi letnik. Uh-huh. To sem si izbrala zaradi tega, ker bolj kot rastem bi tudi rada delala na radio in me ful zanima ta smer.
1: Torej, smer medijski tehnik,
2: ja.
1: Domnevam, ne? In se vsak dan voziš v Maribor?
2: Ja, samo ni tako dolgo, ker je pol ure tak.
1: Z avtobusom, ne?
2: Ja.
1: Tako da si izbrala, praviš, šolo, ki ti nekako ustreza, ki si jo vedno želela?
2: Ja, preden sem šla v srednjo šolo, nisem bila sigurna, če bi res rada šla, ampak zdaj, ko že dve leti hodim, pa mi je ful všeč.
1: Kaj pa ti je recimo tam najbolj všeč? Kaj te je pritegnilo?
2: Ful rada delam, ko imamo grafično oblikovanje, mm-hmm. da delamo plakate pa postere. Všeč mi je tudi fotografija, ker imamo prakso fotografijo, pa drugo tudi vse, ampak me to najbolj zanima.
1: Zdaj si se pa nekako odločila, da prideš k nam, ne? Torej se še bolj usposabljati. In kaj si se pa recimo ti tukaj naučila? Kaj recimo ti počneš trenutno pri nas, da bodo nekako poslušalke in poslušalci si bolj znali predstavljati, kaj vse se pri nas dela?
2: Najprej, ko zjutraj pridem, sem v tajništvu, pa pakiram račune, uh-huh. pa na računalnik vpisujem neke podatke, potem pa pridem sem, studio, pa v pisarne, pa delam na Alnext Excelu, uh-huh. pa vpisujem različne podatke v tabele, ali pa na Adobovih programih, recimo naredila sem zadnjič naslovno za Facebook od Radia Tednik, danes pa pač sem tu.
1: Studio, ne?
2: Ja.
1: In kaj ti je do zdaj, recimo, Eva, najbolj ustrezalo pri nas? Kje si se najbolje počutila? Kje v bistvu bi se mogoče videla za naprej?
2: Zdaj trenutno mi je tu najboljše, ko sem zdaj čitem.
1: Studio.
2: Ja.
1: Torej se tudi vidiš pred mikrofonom oziroma za mikrofonom?
2: Ja, to je v bistvu delo, ki bi ga jaz ful rada delala, da bi govorila na radio.
1: Bi tudi želela, da se recimo snema videoprodukcija ali samo radio?
2: Tudi snemanje me zelo zanima, ker ena izmed mojih sanj, ki je pač malo tak neuresničljiva, je, da bi bila filmska igralka. Nič nisem glede tega naredila, ampak zadnje čase razmišljam, da bi se prijavila v kaki tudi klub, ko pač igrajo.
1: Ampak Eva, sanje so vedno uresničljive, veš? Zato so sanje, da sanjamo in da se jih potem uresničimo, ne? Medve zdaj ne bova sanjali, pač pa si bova priboščili nekaj glasbe. Poslušaš verjetno glasbo veliko?
2: Uh-huh.
1: V avtomobilu, doma, kakšna zvrst je všeč?
2: Pop večinoma.
1: No, potem pa si privoščiva nekaj popa dobrega slovenskega, potem pa nadaljujeva.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu daje Mladi na radio, z menoj je Eva Kukec, prihaja iz Hajdoš, stara si 16 let.
2: Ja.
1: To je torej konec drugega letnika. Kako pa je zdaj proti koncu šolskega leta? Je bilo naporno?
2: Drugi letnik mi je bil malo lažji od prvega. Se mi zdi zato, ker sem zdaj bolj spoznala to stroko, pa bolj razumem vse te predmete, ko so za mojo smer.
1: Torej medijska komunikacija, ne? Je to pravilen naziv?
2: Ja.
1: Kateri predmet pa ti je najbolj recimo všeč v tem izobraževanju?
2: Fotografija mi je bila, smo imeli samo pol leta, poleg fotografije pa še mi je grafično oblikovanje zelo všeč.
1: Si veliko tudi sama fotografirala?
2: Nimam še doma kamere, ampak sem razmišljala, da bi si jo kupila.
1: Kaj pa s telefonom?
2: S telefonom ja, dosti slikam, ampak pač s kamero je bolj profesionalno pa boljše, ker smo si v šoli smo si lahko sposodili kamere.
1: Eva, kaj pa je pomembno, da nastane dobra fotografija? Sigurno so vas naučili, kaj je, kako se slika, kako nekoga nastaviti.
2: Ja, odvisno je, kaj slikaš, pa kakšne so okoliščine. Večinoma je pomembno, da imaš pravilno osvetlitev, da imaš ISO prav nastavljene, pač čase, koliko dolgo se fotografija.
1: Kaj ti pa recimo v tvojem izobraževanju ne ustreza, kaj ti pa recimo ni bilo všeč? Kaj te ni pritegnila? Morda kakšen predmet?
2: Ja, ful mi ni všeč medijsko oblikovanje. Tu v bistvu delamo spletne strani z HTML-jem. Zdi se mi zato, ker je zahtevno mi je, ker so vse to tako kode in ne razumem čisto.
1: Tako da se boš bolj usmerila v radijski del, ne, koliko razumem. Torej, kako dolgo pa boš pri nas opravljala prakso?
2: 2 tedna, zdaj že drugi teden sem hodim, pa mi je zelo všeč.
1: Kaj še želiš v tem tednu spoznati?
2: Ne vem.
1: Kaj te še zanima, kaj še nisi spoznala?
2: Nič, nisem bila v povezavi z, ne vem, kakim zvokom pa.
1: Oblikovanje reklam?
2: Ja, to pa to se mi zdi.
1: To sicer načeloma počne produkcija pri nas, ne? To pri nas opravlja en Peter, ne? Ki bo tudi naju danes montiral, ne? Da si ljudje znajo to predstavljati. Torej, medve najprej postavljava zvok, potem se to vse skupaj zmontira in potem poslušalci in poslušalke to nekako slišijo, ne? Brezhibno v etru. Česa pa se recimo ti na radiju najbolj bojiš, ne primer? Kaj misliš, da je najtežje?
2: Meni se zdi, da oblikovanje nasploh tega zdaj, da montira zvok pa to.
1: Kaj pa uživo na radiju, recimo?
2: Ja, govorjenje, pač to, ko zdaj delam, je malo strašljivo, zato ker ne veš, kaj pričakovati, ampak zdaj, ko govorim, je čisto okej. Okay.
1: Bi delala recimo na radiju v paru ali bi raje bila one man band? Se veš, mi na radiju smo zamešano mizo sami in pred mikrofonom, ne? Temu mi rečemo one man band, torej ena oseba za vse, ne? Kaj te nekako bolj pritegne?
2: Všeč mi je, da sama delam, ampak tudi v paru ne bi bilo slabo, ker ko sta dva, pač boljše znata, vsak več zna.
1: Torej, se pa rada prilagajaš, ne? Ja. Ni ti problem neke prilagoditve, ne? No, mene, Eva, tudi zanima, kje se ti vidiš recimo čez 4, 5, 10 let in o tem se bova seveda danes še pogovarjali, ampak me si bova privoščili nekaj glasbe, potem pa nadaljujeva. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radiju, z menoj je Eva Kukec. Naj povem, da je Eva naša praktikantka, pri nas opravljaš obvezno prakso. Koliko obvezne prakse ima v bistvu ta poklic, torej medijski komunikator oziroma medijska komunikacija?
2: Ja, v drugem pa v tretjem letniku moramo imeti 76 ur vsako leto.
1: Si sama izbereš, kje boš opravljala?
2: Ja, dobimo list, na katerem pišejo vsa možna podjetja, pri katerih lahko delamo, pa si pač zberemo, pa tudi si lahko zberemo podjetja, ki niso na listu, ampak so bolj priporočljiva tista, ko so.
1: In ti si verjetno želela srkati več znanja in si nekako izbrala našo medijsko hišo, ne?
2: Ja, zato ker mi je bliže, ker sem iz okolice Ptuja, iz Hajdoš, pa ker bi tudi sama rada delala na radio enkrat.
1: Zdaj, rekla sem v drugem delu, ne, v nadaljevanju bomo slišali, kaj pa si želi Eva početi čez 5-10 let. Sej, morda vidiš kje naprej, na kakšnem faksu, ali je to srednja šola in konec in služba?
2: Razmišljam še, če bi šla na faks, nisem še prepričana, ker niti ne vem, na katerega bi šla. Če ne bi šla na faks, pa bi šla takoj pol v službo, po možnosti na radio.
1: In na radio bi počela kaj? Kaj točno zdaj?
2: Zelo rada bi govorila, ali pa bila pač novinarka, ampak druga dela mi tudi niso huda.
1: Kaj pa ti je bližje, recimo, voditi eno oddajo v živo? Ali misliš, da ti je lažje, recimo, da bi bila novinarka, da bi šla na teren, da bi, ne vem, srkala nove novice in jih potem seveda nekako ljudem podala?
2: Mislim, da bi mi bilo lažje imeti oddajo zaradi tega, ker osebno mislim, da sem zelo iznajdljiva in bi lahko hitro neke nove stvari zagovoriti imela.
1: Kakšno oddajo pa bi recimo ti imela? Kakšno vsebino? O čem?
2: Kakršnokoli, vse.
1: Kaj te recimo zanima? Kakšna tema?
2: Kaj se novega dogaja po svetu recimo, pa tudi tako da, kot je mama zdaj, je zanimiva.
1: Pogovorna?
2: Ja.
1: Skratka, tvoja prihodnost je medij, koliko razumem, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa ti, Eva, v prostem času še raje počneš, takrat, ko se ne ukvarjaš z mediji, ko nimaš prakse, ko nimaš pouka, torej počitnice so pred vrati, kaj bo Eva Kukec počela med počitnicami? Kaj si bo privoščila?
2: Zelo rada se družim z prijatelji, rada tudi zelo ustvarjam pa rišem, pa zdaj včasih sem trenirala boks, pa zdaj razmišljam, da bi ga spet začela trenirati.
1: Torej, borilne veščine?
2: Ja.
1: Ko pa to, da si ena taka krhka punca izbere borilne veščine?
2: Začela sem hoditi, zato ker je prijateljica začela hoditi, ampak pol, ko sem hodila, mi je bilo ful zanimivo, pa treningi so mi bili ful fajn, pa zato, da za samo obrambo večinoma tudi.
1: Misliš, da je potrebna samo obramba dan danes?
2: Ja. Saj tu okolica Ptuja pa Maribor ni tako nevarno, ampak vedno je vredno vedeti pa biti pripravljen.
1: Eva, so zahtevni to treningi? Priporočaš to dekletom?
2: Ja, meni je bilo zelo vredno tam, ko sem hodila, ampak so še kar zahtevne. Odvisno, ko začneš, je seveda ful zahtevno, pol pa čez čas ti postane ok.
1: Kaj pa boš počela točno med počitnicami? Kakšno dopust, morje? Kaj te veseli?
2: Z družino bomo šli na morje, pa mogoče se bomo s prijatelji dogovorili, pa tudi šli na morje, ampak nič še ni dogovorjeno.
1: Zdaj, učila se pa verjetno ne boš med počitnicami, domnevam, ne?
2: Ne.
1: Torej si zaključila, zdaj to je to. Šola, ocene zaključene?
2: Ja.
1: To je to?
2: Ja.
1: No, zdaj pa ti ja želim varne počitnice.
2: Hvala.
1: In pa želim, da v svoji prihodnosti postaneš to, kar si želiš, ne? To pomeni radijska voditeljica. Morda zamenjaš mene, ne? Nikoli se ne ve.
2: Upam, da.
1: Ja. Skratka, vse lepo te želim na tvoji poti, Eva, in hvala ti za pogovor.
0: Mladi na radio. V Štajerskem tedniku.
3: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačišč še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
5: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. V italijanskih Alpah umrli tri alpinisti. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja

0: pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Mednarodna nogometna zveza FIFA ustraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč. Bodite pozorni, da je med tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostali.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori u četvrtek 25. junija na prazničnom dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
5: V Štajerskem tedniku.
3: Zadnje destrniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih s točo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju?

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Švedska vojska prestregla ruski bojni letali. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu zveze NATO so se strila od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. Novica z mundiala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in

0: nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Dobar dan vam želim, nekaj čez 13. je, danes je sobota, 13. juni. Ja, kaj ne rečem za vikend? Čist enostavno spočite si, naberte nove moči in potem ponedeljek naprej, saj veste, znova. Lep dan vam želim, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Markovci pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnici pri vaškem domu med 14. in 15. v Sobetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 16. junija, za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Franc Grlica, po domače boter iz Podince v 57. Pogrebo ponedeljek 15. junija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnega bo v nedeljo ob 18. v vežici. V 83. letu se je poslovil Franc Grlica, po domače boter iz Podince v 57. Pogrebo ponedeljek 15. junija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnega bo v nedeljo ob 18. v vežici.
2: Radio Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
10: Želim, želim, želim si da objem.
11: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Ta vikend se bo ogromno dogajalo v občini Podlehnik. Najprej vas povabim na festival vinskih strasti. Podrobneje o festivalu pa Urban Kramer iz vinske zadruge Haloze.
2: Vljudno vabljeni na festival vinskih strasti, ki ga to soboto 13. junija organizira vinarska zadruga Haloze v prostoru Punkt Inkubator na naslovo Podlehnik 9A. Tam se bo predstavilo nekje 12 lokalnih domačih pridelovalcev vina oziroma vinarjev in pa nekaj ponudnikov iz naše partnerstva iz sosednje Hrvaške. In pa celotni dogodek bo tudi spremljavi čudovite kulinarike. Na festivalu se nam bodo predstavili Vina Jus, Gold Wine Estate, Vinogradništvo Plavčak, Vinogradništvo Planšek, Vina Kramer, Vina Zavec, Familia Estate, Vina Šmigoc, Kobal Wines, vinskih hram Statera Kotolenko in pa potem z naših partnerstvih Las pri dobrih ljudeh in pa Lak Izbor iz Hrvaške. Tako da vljudno vabljeni.
1: Tudi zanimiva predstava se bo odbijala v Podlehniku, v kulturni dvorani VKTC Podlehnik. Tja vas vabi režiserka Danica Kureš.
3: Res je, 13. in 14. oziroma 13. in bomo premierno uprizorili tako hudomušno ljudsko igro, komedijo od Cvetka Golarja, malo prirejeno, Vdova Rošlinka. Ne? Pravzaprav je to ena taka hudomušna komedija, ki govori o tej vdovi Rošlinki, pa o zapletih, koli ljubezni, vaških govoricah. Igra je res zelo taka polna zapleto, tako da smeha ne bo manjkalo in zato predvidevam, da v teh časih, ko so res tako nepredvidljivi, bo res primirna za občinstvo, zato so prisrčno vabljeni. Dogodek smo pravzaprav posvetili tudi občinskemu prazniku, ker bomo v tem času praznovali tudi občinski praznik in ka namenjena ta predstava. Torej, 13. bo premiera, 14. ob 16. uri pa ponovitev igre.
1: Smo v času, ko povsod vidimo češnje. Tako da vas jaz povabim kar na dan češen in to v Dornavo. Kaj vse vas tam čaka, pa nam bo povedal Miroslav Slodnjak iz društva Vitezi pesničarji.
4: Soboto, 13. junija, prav prisrčno vabljeni v Dornavo, kjer imamo posajenih v sadovnjaku za vročnim dvorcem 56 češen in bo češnje v dan in košnja za našega junaka Teoto. Zjutraj ob 7. je zbiranje, ob 8. se začne košnjo, gospodinje bodo pekle češnje v štrudl, sredstva bomo izbirali za zdravljenje Teotove bolezni, vabimo kohce, kosilnice BCS, traktorske kose, stare strižne, vabimo gospodinje, društvo in posameznike, ne samo iz Dornave, iz vse okolice, da bomo pekli češnje v štrudl in da naberemo čim več sredstev, da bomo pomagali za zdravljenje našega junaka.
1: Začenja pa se tudi 18. festival Arsana. V soboto, 13. junija, verjamem, da bo glavni trg na Ptuju poln, saj bo ob 20.30 na oder stopil edini in edini Jan Plestenjak. Uživali boste lahko v uspešnicah, kot so Soba 102, Iz pekla do raja, V naju še verjamem in mnoge druge. V Mezgovcih ob pesnici pa bo v soboto, 13. junija, od 16. ure dalje potekal tudi dogodek Od paše do sira, ki seveda povezuje tradicijo kmetijstva, domače pridelave mleka in druženje ob kulinariki. Natančen program in kaj vse se bo tam dogajalo, pa izvemo od vodje prireditve, z nami je Kristjan Pukšič.
5: Letos ponovno v Mezgovci ob pesnici organiziramo prireditev Od paše do sira. Pričnemo v soboto ob 16. ure z otroškimi animacijami. Potem sledi prihod mopedov Tomos, našega moped kluba Legenda iz Mezgovc ob pesnice. Na to sledi osrednji kulturni dogodek, kjer bomo tudi prikazali določene zadeve v povezavi z pridelavo oziroma predelavo mleka. Kasneje pa sledi zabava z ansamblom Banovšek. V Mezgovci ob pesnici bo na voljo tudi sirne dobrote, na voljo bo tradicionalen mezgovski sirek, mezgovske gibanice, druga kulinarika, gotovo bo na ogled tudi razstava proizvodov oziroma pripomočkov za predelavo in pripravo mleka. Na voljo bo tudi otroška razstava likovnih izdelkov, ki izvajamo v okviru projekta Naše kmetije nekoč in danes. tako da vljudno vabljeni.
1: Vabljeni pa tudi v Veliko nedeljo, tam vas čaka odlična predstava Korenčkovi se ženijo. Tonček Žombar, kakšno predstavo ste nam pripravili tokrat?
6: Ja, lepo zdrav, pri Veliki nedelji smo tako kot vsako leto že več kot 20 let, tudi letos pripravili gledališko predstavo Na prostem. Letos je to komedija v domačem narečju, naslov pa je Korenčkovi se ženijo. Vaši poslušalci in poslušalke, ki večkrat zaidejo k Veliki nedelji na naše gledališke predstave Na prostem, se bodo spomnili, da smo Korenčkove točno pred 10 leti igrali prvič, to je bil torej prvi del, potem smo 7 let pozneje igrali drugi del in zdaj igramo tretji del. To je torej tretji del trilogije o Korenčkovih. To je komedija, torej veliko smeha je, zabave, se tudi kaj zapoje. Tonček Žombar, vas kot predsednik vabim, da si našo gledališko predstavo ogledate. Ogledi so možni že to soboto 13. junija ob 19:15 bo premiera, potem še ponovitev v nedeljo 14. junija vedno ob 19:15 in potem še kar trije naslednji vikendi, petek, sobota, nedelja in zadnji četrti vikend je potem 3., 4. in 5. julija. Zdaj vstopnice lahko dobite, kupite seveda tam na vhodu v poletno gledališče. Lahko se tudi pogledate na internetu našo spletno stran, kjer pa je naše poletno gledališče veliko, sprejme tam 1000 ljudi, torej ni bojazni, da do vaše vstopnice ne bi prišli.
1: V sredo 17. junija nas v amfiteatru Term Ptuj čaka prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za. Enakost, prijateljstvo, sopomoč, ki jo družba Radio Tednik Ptuj pripravlja v sodelovanju s Termami Ptuj in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Gre za dobrodelno glasbeno prireditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi Centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije. Tekom dneva se bodo vsi udeleženci najprej kopali v Termah Ptuj, ob 17. uri pa se prične še koncert, na katerem bodo tokrat nastopili ansambel Upanje in Dejan Vunjak. Vstop na koncert je seveda brezplačen za vse, ki želite 2 uri preživeti v prijetni družbi uporabnikov socialno-varstvenih zavodov in slovenskih glasbenikov. Pa se vrnimo še nazaj v Podlehnik. 18. junija vas vabim na posebno prireditev in predstavitev knjige. Več informacij pa vam zaupa Zdenka Golub iz Turističnega društva Podlehnik.
7: V četrtek ima Turistično društvo Podlehnik z dolgo tradicijo, praznovali bomo že skoraj 30 let in pa seveda v sodelovanju z občino Podlehnik prekrasno prireditev. Na tej prireditvi bomo predstavili ponatis knjige Na maorični strani. Leta 2009 je bila knjiga izdana, govori o celotnih Halozah, o šegah, navadah, pesmi so zbrane, kakšni posebni recepti, in pa seveda najpomembnejše šege in navade ob praznikih, praznovanjih. No, potem bomo pa na tej prireditvi tudi podelili priznanja za vrhunska in kakovostna vina. Naša priznanja bodo letos samo zlata in srebrna. To pomeni, da pri nas v Halozah pijemo samo kakovostno in res najkvalitetnejše vino. Na tej prireditvi bomo podelili še priznanja za ocenjevanje domov v občini Podlehnik in tokrat bomo podelili 10 priznanj za najlepšo kmetijo, za poslovni objekt, za 2 vikenda in pa za 6 prekrasnih hiš. Vsi ti pa so urejeni z okolico, vrtovi, cvetje. Kot se sliši in spodobi za Haloze, ima skoraj vsaka hiša vinograd, ki ga še tudi z veseljem naši haložani obdelujejo in negujejo. Vse poslušalce pa vabim prav prisrčno, da se nam pridružijo v občinski dvorani v četrtek 18.6. ob 18. uri zvečer. Nazdravili bomo z domačo kapljico naših najboljših pridelovalcev in pa tudi zakuske ne bo manjkalo, pa seveda, kot se sliši v Halozah, dobra glasba in ljudska pesem.
1: Občina Podlehnik tudi praznuje torej svoj praznik. Gospa Tina Baštevc-Zorec, kaj nam pripravljate?
8: Občina Podlehnik v petek 19. junija ob 18. uri praznuje 12. praznik občine Podlehnik z osrednjo prireditvijo in podelitvijo občinskih priznanj ter družabnim srečanjem. Dobimo se v večnamenski športni dvorani Podlehnik, to je pri osnovni šoli Podlehnik, in podelili bomo priznanja ter se na to družili v šotoro, ki bo postavljen pred dvorano.
1: Popestrite si torej prihodnje dni, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to naptu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: Pozdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump si je za 80. rojstni dan omislil borbe v mešanih borilnih veščinah. Po odkritju dragocenega nakita proti Zapateru nova preiskava. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Nekdani nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbližje temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Kov.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecitira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: A se še sploh plača kuhat?
0: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, ter piščanca restauracije Ancona.
1: Hitro, sveže in slastno.
0: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Autoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
3: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
2: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lonja.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Vsi skupaj smo za.
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.

0: Podravje na dlani.
1: Jušenski vrtec je eden izmed 147 zavodov, ki so vključeni v mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Vzgojiteljice so začele opažati, da otrokom primanjkuje gibanja, svobodne igre in samostojnosti. Tudi vse manj časa preživijo v naravi, čeprav večina živi na podeželju. Rešitev so našli v gozdni pedagogiki, zato so se vključili v mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Po besedah Tanje Kvar, pomočnice ravnatelja z vrtce, so morali na začetku vložiti veliko energije, da so nekatere otroke sploh pripravili do odhoda v gozd. Nekateri niso želeli z nami, jokali so in se upirali. Po 3 letih pa se je zgodil popoln preobrat. Danes otroci komaj čakajo, da gremo v gozd, je povedala. Z otroki so v gozdu vsak dan, se skušajo naravo čim bolj vključevati v vsakodnevno delo. Preko nje otroci spoznavajo jezik, družbo in matematiko, ustvarjajo iz naravnih materialov, svoje izdelke pa na to razstavijo, da lahko starši vidijo, kaj vse počnejo. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: Lep pozdrav, dragi ljubitelji živalim, vsi lastniki hišnih ljubljenčkov, znova je čas za nekaj nasvetov za vas in za vaše živali. Tudi danes je z nami veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar. Pozdravljeni.
3: Zdravo.
2: Torej, vroči dnevi, tedni, meseci so pred nami in to seveda terja tudi nekaj dodatne skrbi oziroma primernih aktivnosti glede naših živali, ki nas spremljajo, včasih tudi na dopuste. Pa če se morda v začetku dotakneva vročine, kako živali to prenašajo in kaj se lahko zgodi, če so predolgo na vročem soncu?
3: Psi, mačke, predvsem imamo te živali v mislih, že razlika med nami in njimi je ta dolga dlaka. Način ohlajanja, mi se potimo, oni sopejo, samo preko blazinic izločajo neki potu, drugi drugače se ne ohlajajo in za njih je visoka temperatura vlaga veliko večji stres za telo kot pa za nas. Mi se ohlajamo s potenjem, lahko dlje časa zdržimo na takih temperaturah. Psi, mačke, še posebej mogoče kakšne kratkogobčne pasme, starejši kužki, starejše živali, temno dlako, za njih je pa sonce, visoka vlaga, lahko precej večji stres in hitreje pride do nekega pregretja in težav.
2: Kako opazimo, da je žival pregreta?
3: Najpogosteje vidimo psa z jezikom do tal, torej sopenje, težko dihanje, nikakor ni za nas prehod v tistem trenutku. Počivali bi, iščejo senco, pili bi vodo in to je neki taki prvi pokazatelj. Če te znake spregledamo, zanemarimo, da nas morda ni doma ali pa pustimo kužka v avto, torej danes je ogromno te propagande, kaj ne smemo početi, tako da se probamo tega držati. Torej, če to zamudimo, hitro pride pri takih živalih do vročinskih krčev, do bruhanja, driske, enostavno padejo v nezavest, komo lahko poginejo v pol ure, uri, pride do takih znakov, da jih včasih tudi ne moramo več rešiti.
2: Kako jim lahko v tistem trenutku sami najprej pomagamo?
3: Začnemo z postopki ne oživljanja, ampak ohlajevanja, ampak to ne sme biti ohlajevanje z ledom, z ledeno mrzlo vodo, torej kužki, kot sem že prej omenil, se hladijo preko blazinic, torej damo neko vlažno krpo morda na blazinice, ohlajamo počasi, kužka seveda zanesemo v senco, torej ni zadosti, da psa, ki je pregret, samo pokrijemo z mokro krpo in pustimo v senci ležati, torej moramo poskrbeti za prijeten veter, ventilator, za nekaj takega, da odvaja to toploto stran od kužka, da ga ne zadušimo v tej njegovi temperaturi in seveda pokličemo nujno veterinarsko pomoč, pridemo do najbližnjega veterinarja, torej aktivno ohlajevanje, infuzija, mogoče sredstva, ki blažijo simptome, torej krče, moramo potem mi poskrbeti za to in če smo zdaj dosti hitri, se da lepo ukrepati, tudi včasih se za to prvo pomočjo doma. Če je stanje zelo resno, tudi če mi uspemo kužka ohladiti, pride lahko do drugih sprememb v telesu, kot so nepravilno strjevanje krvi, lahko pride do krvnih strdkov in tudi če kužka ohladimo, pride potem lahko do posledic, do kapi, do trombov in pride lahko tudi do pogina, tudi kasneje.
2: Če se odločimo, da kužka odpeljemo do veterinarja, moramo seveda nekako imeti v mislih, da ga ne smemo dati v vroč razgled avtomobil, ker potem nismo naredili nič.
3: Ja, seveda, ja. Predhodno klimo na polno, okna dol, razmišljamo o teh stvarih. Ja.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V današnji oddaji govorimo o vročini, poletju in kako se skupaj prenašajo naši hišni ljubljenčki. Na morje bomo šli, mnogi vzamejo kužke s seboj. Kako se pripraviti na to, kako organizirati dopust, da bodo tudi živali zadovoljne?
3: Najbolj je dobro gledati nekak iz človeškega vidika, torej ko mi gremo na morje, dobro poskrbimo za potne liste, za to dokumentacijo. Kar se pa zdravje tiče, pa poskrbimo za neko prvo pomoč. Torej, mi imamo vedno na zalogi obliže, lekadole, vse te stvari za sebe, za drisko, da ja ne bi tam potrebovali obiska zdravnika. Zelo podobno lahko storimo tudi za psa, za mačko, ki imamo zraven. Torej, prehranski dodatki oziroma zdravila, ki blažijo neke prebavne težave, drisko, vročino, bruhanje, neko prvo pomoč za psa, lahko vam veterinar pomaga sestaviti in imate nekaj takega, kar lahko potem mogoče po nasvetu veterinarja po telefonu, torej klic iz brača nič ne stane, če kličete v ambulanto. Za kakšen nasvet povete, da imate ta in ta zdravila, marsikaj se lahko tudi na ta način reši, da ne rabite na trajekt, na celino do veterinarja, ker vam bo mogoče dal 2-3 injekcij in bo kužek. Dobro, torej poskrbeti za prvo pomoč, senco, svežo vodo, na poti do morja se velikokrat ustaviti, poskrbeti za sebe, za svoje strani, toaletne potrebe in isto tudi za kužka. Poskrbeti, da mu ni stres, sama pot, eni kužki so zelo radi na morju, ampak pot do tja jim predstavlja se za stres, obstajajo razni prehranski dodatki za pomiritev psa na poti, isto muce, tako da gledamo na njih, ne samo na to, da jih bomo imeli zraven, ampak da jim bo tam tudi prijetno.
2: Tudi za srčno glisto je treba poskrbeti prej?
3: Tako, v Dalmaciji oziroma sedaj že tudi više gor obstajajo prenašalci te bolezni, srčne gliste, ki v bistvu je tako, da se preventivno se da potem kužku, ko pride z morja, tabletka, ki je relativno poceni, v roku 7 do 10 dni se more dati in v primeru, da je kužek v teoriji okužen na morju, ko pridete vi domov, date to tabletko in se ta glista izloči iz telesa. Če kužek ni okužen, nič ne de, odstrani druge parazite ali pa pač preventivno samo zdravimo.
2: No, če pa vendarle ta glista je v telesu, začne učinkovati, če tako rečemo, kako to opazimo, da jo kužek ima?
3: Praviloma se ne opazi prej, dokler kužek ne pokaže nekih simptomov, torej težave z srčkom, popuščanje srca in potem neki ultrazvočni pregled razkrije dejansko gliste v srcu ali pa če posumimo veterinarji, da je anamnestično možno, da bi srčno glisto kužek dobil, so to hitri testi, ki odkrijejo parazita oziroma protitelesa v telesu, v krvi. In na ta način posumimo, mogoče pa je res prišlo do okužbe za srčno glisto.
2: V kakšnem času se to lahko pojavi?
3: Sami simptomi se lahko pojavijo v nekaj tednih, mesecih, odvisno od tega, koliko parazitov se razvije v telesu. Včasih so te stvari naključno odkrite, torej po večjih mesecih od okužbe. Včasih mislimo, da gre samo za popuščanje srca, ker je kužek že starejši. Ampak se ugotovi srčna glista. Je pa res, da so zaenkrat vsaj v tem našem delu, po morju, ljudje so sedaj že dosti podučeni v tej srčni glisti in pridejo lepo po te tablete in je dosti malo možnosti, da bo kužek dejansko dobil odraslega parazita, ki bo delal to težavo. Morda je kateri že bil okužen, ampak z redno preventivo so ljudje nehote mogoče že pozdravili kužka.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V tokratni oddaji torej govorimo o dopustih in o tem, kako jih prenašajo, doživljajo naši hišni ljubljenčki. Kako načrtovati aktivnosti na morju, da bo kuža zadovoljen?
3: To je zelo individualno. Težko je dati zdaj neki nasvet za vse lastnike. Tako kot ljudje, eni grejo na dopust, ga preživljajo zelo aktivno, vsaki dan v morju se potapljajo, drugi na plaži, knjiga in nekaj za piti poleg. Isto je pri kuških. Mladi aktivni psi, ki so nori na vodo, bojo želeli biti ves dan v morju, tam je treba paziti seveda, da kužek ne pije morske vode. Treba je paziti na to ostro travo, presušeno v morskem svetu. Tam imamo dosti potem poškodb na tačkah, ugnojkov med prstki in podobno. Torej, poznate svojega kuška, zagotovite mu tisti dopustniški del, da bo si ga zapolnil, mogoče ne tako kot vi, ampak da mu bo lepo, pa pazite na njega, ali bo kopal se, ali bo poleg vas na plaži v senčki počival, tako da bo varno in prijetno.
2: Seveda po vsakem kopanju je nujno, da ga stuširamo s sladko vodo.
3: Tako, priporočljivo je, vemo že slana voda nas draži, ni nam prijetno, torej hladen tuš po kopanju mu bo dobro del, manj bo nekih kožnih težav, manj bo dermatoloških problemov in obiskov veterinarjev zaradi tega potem v prihodnjih dneh, torej ja, zagotoviti, da je negovan tudi glede te slane vode.
2: Nekje sem zasledila, da lahko kuškom tudi smrček recimo namažemo s pasjo kremo za sončenje. Kako pogosto je to treba opravljati?
3: Dejansko zelo pogosto, tako kot sebe namažemo lahko tudi kuška, torej ne samo ko gremo na morje, tudi ko gremo po našem soncu na sprehod, torej še posebej kakšne psi bele pasme, torej kaki maltežani, bišoni in podobno, ki imajo manj melanina, so občutljivi na same opekline, še posebej kakšni malo starejši, ki so slabše odlakani, lahko razvijajo sončne opekline. Problem je tudi ta vroči asfalt. Če mi ne moremo 5-10 sekund držati roke na vročem asfaltu, je za kuška absolutno prevroče. Dosti imamo preko poletja opeklin na blazinicah, ki jih lastniki, ki grejo seveda obuti, ne začutijo. Kuška pa potem opečejo na blazinice, imajo opekline.
2: Mi seveda radi prižgemo klimo. Kaj pa recimo, da neposreden stik s klimo pomeni za živali? Še recimo v avto celo pot na kuška piha.
3: Ja, dosti imamo vnetih oči, gnojne oči, kašlji, tudi kuški se prehladijo, tako kot mi, zelo podobno kažejo te simptome, torej sitki iz noska iz oči. Vnet mehur, ja, včasih se dejansko lahko poveže s tem akutnim ohlajevanjem, da je bolj pogosto, ampak praviloma so ves čas oblečeni, tako da ne pride ta mrzel zrak direktno v njih. Problem je to, ko jim piha direktno v obraz. Tam pa je problem, tako da klima za njih ni takšen problem.
2: Morda, če zaključiva današnjo oddajo še z nasvetom za lastnike tistih živali, ki niso vajene takšnih poti, ki niso vajene morja, ki niso vajene dolgi vožen. Morda je po takem primeru dobra alternativa kakšno organizirano varstvo.
3: Ja, to je ena od opcij, ali pa da naredijo prej nekaj krajših poti v bližino, da vidijo, kako bo kužek prenašal to pot. Prvi dan grejo do Maribora, drugi dan do Celja, potem do Ljubljane. Je res, da pot do Celja danes lahko traja tudi 3 ure, so skoraj že na morju, ampak mogoče tako, da je ena skrb potem manj, mogoče samo to, torej, da poskusijo prej neke krajše poti. Ali pa varstvo potem seveda pri detkih babicah, tako kot za otroke poskrbimo, če ne grejo zraven na morje tudi za kuške muce.
2: Najlepša hvala za vse nasvete in seveda verjamemo in upamo, da bodo dopusti tako za živali kot njihove lastnike tudi letos prijetni.
3: Tako, lepo se imejte na poletnih počitnicah.
2: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
4: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Ovadbe v podjetju poslanca Mijiča. Stevanovič trdi, da bo delavce plačal iz lastnega žepa. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdim, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na

0: Katalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: In spet prihaja naš velik dogodek v Ptujskih termah, torej prihodno sredo 17. junija ob 17. Vsi skupaj smo za enakost, prijateljstvo, sopomoč. Gre v bistvu za dobrodelno glasbeno preditev, no tudi letos bomo med se povabili prejemnike socialnih pomoči, Centro za socialno delo, rejence, rejnike, uporabnike posebno socialno-varstvenih zavodov, potem nevladne organizacije, Zvezo Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine Moste Polje, prav tako tudi prostovoljce, ki svojim prizadevnostjo in pozitivnim zgledom delujejo v splošno dobro. Ob tem se je naš projekt razširil tudi preko slovenskih meja, saj med se povabimo tudi otroke in mladostnike iz varaždinskega območja iz sosednje Hrvaške. Tokrat torej v sredo 17. junija z nami tudi ansambel Upanje in pa Dejan Vodnjak. Vabljeni na koncert, ki je brez stopnine.

0: v Štajerskem tedniku. Zadnje destrniške seje. Kdo je na KPK prijavil potovanje sedanje županje in nekdanjega župana na Japonsko in kako so mešetarili Zarnoševo parcelo? Kaj po zadnjih neurjih stočo pravijo slovensko-goriški kmetje? In kolikšna podražitev vode se obeta za občane vseh občin v spodnjem Podravju? Hrustljavo, sočno in noro okusno.
1: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj cool malico. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
3: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Vsi skupaj smo za.
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodaj.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Domači obrazi se nam je pridružila nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter dosedanja poslanka državnega zbora iz naših krajev Suzana Lep Šimenko. Lepo pozdravljeni, gospa ministrica.
2: Lep pozdrav.
1: Kakšni so vaši prvi občutki? Ste se že navadili, da vas naslavljajo ministrica?
2: Ne, odkrito rečeno, v bistvu ne, no, ker sem vseeno bila 12 let poslanka in nekako še imam to v glavi, ampak ja, sej, tudi na to se bom navadila, mislim, da je pri vsem tem to še najmanj pomembno, kako me ljudje naslavljajo.
1: Za nekatere presenečenje, za druge ne. Kaj bi dejali, ste to funkcijo pričakovali?
2: Ne, funkcije kot take nisem pričakovala, je pa res, da sem v zadnjem mandatu državnega zbora vodila komisijo, ki se ukvarja z tem področjem, komisijo za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. In glede na to, da smo bili pri tej komisiji zelo aktivni, je morda res nekako, bom rekla, logično nadaljevanje, no, da sedaj, ko imamo vlado, da pač v bistvu napredujem kot ministrica. Sicer pa ja, odkrito rečeno, ne, nisem pričakovala tega.
1: Ekipo ste že spoznali, ki jo imate trenutno. Kakšni so tisti občutki po prvem dnevu?
2: Prvo predava je bila narejena, ampak v bistvu so občutki zelo pozitivni. Bolj ali manj večino zaposlenih, mislim nekje okoli recimo 2/3 zaposlenih poznam, ker smo res kot komisija bili zelo aktivni in smo skozi ta 4 leta spoznali tako področje celega delovanja, no, in tudi v bistvu ljudi, ne samo zaposlene na uradu, ampak tudi vse ostale Slovence v zamejstvu in po svetu, ki so v bistvu aktivni predstavniki slovenskih skupnosti in v bistvu tudi, ko sem imela z strani medijev, ki pokrivajo zamejstvo različna vprašanja, so ne nazadnje sami ugotovili, no, da za razliko od predhodnikov je ekipa, ki je zdaj v bistvu prišla na urad, že ekipa, ki v bistvu področje pozna, tako da bomo lahko zelo hitro nastopili z delom.
1: Vsi novo imenovani ministri in ministrice so napovedali delo takoj, ne? Tudi vi.
2: Tudi jaz, no. Res je, da moram se mogoče malo spoznati z samo sistemizacijo znotraj urada, določene stvari razjasniti, ampak glede na to, da je bilo tudi do sedaj recimo dobro sodelovanje z gospodom Arčonom, s katerim smo v bistvu funkcije zamenjala, on je zdaj predsednik komisije v državnem zboru, jaz pa ministrica, pričakujem, da bo tako tudi naprej, da pač bomo potrebne zadeve skupaj uspešno nadaljevali in ja, takoj bomo poprejeli za delo, imamo kar nekaj izzivov, na katere mislim, da jih lahko izboljšamo in proti temu bomo težili v, bom rekel, v čim krajšem času. No, izzivo je seveda vedno veliko, ampak ja, poprijeli bomo za delo in se lotili tega, kar je najpomembnejše in to, kar sem v bistvu tudi na samem hearingu izpostavila, to pa je okrepljeno gospodarsko sodelovanje, skrb za slovenski jezik, kulturo in slovensko identiteto in pa seveda tudi, kako čim več mladih v bistvu vključiti v delovanje skupnosti in pa kako okrepiti sodelovanje s Slovenci. Ker seveda vse vemo, ne? Eni so iz takšnih ali drugačnih razlogov zapustili domovino, se morda želijo vrniti, vse tiste bomo seveda probali nasloviti z posebnimi ukrepi, tiste, ki pa ne, pa nekako želimo z njimi ukrepiti sodelovanje. Tako da izzivo imamo precej.
1: Izzivi pa so zagotovo tudi za to okolje, ampak o tem več v nadaljevanju in po glasbi.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Še naprej spremljate oddajo Domači obrazi. Naša gostja je nova ministrica Suzana Lep Šimenko. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Naše poslušalce pa zagotovo najbolj zanima, kaj boste kot ministrica lahko storili za naše kraje.
2: Ja, takoj v začetku je bil za strani ljudi zelo pozitiven odziv, tu in tam pa se tudi najde, joj, zdaj so pa Haloze izgubile poslanko, ampak jaz lahko vse pomirim, še naprej se bom še bolj srčno in še z večjo močjo na nek način borila za Haloze, za Dravsko polje in za celotno spodnje Podravje. Ne nazadnje bom imela to možnost, da bom vsak teden sedela z ministerskimi kolegi in bom res lahko izpostavljala težave, za katerimi se tu soočamo. Tako da vse tisto, kar sem že izpostavljala v preteklosti in vsi projekti, ki so na nek način morda zastali, bom naredila maksimalno, kar je v moje moči, da se bodo tudi tukaj odvijali. In ja, še tudi naprej se bom vozila v Ljubljano in še naprej se bom udeležovala tudi lokalnih dogodkov, tako da me bo ljudje še vedno lahko spremljali in videvali tudi v živo in z mano, kakšno besedo to rekli.
1: Med prioritetami vašega dela so tudi mladi, veliko mladih naših dela na tujem. Radi bi jih nekako prepričali, da se vrnejo, kaj ne?
2: Ja, drži. Se tudi v tej smeri bomo mogli sprejeti določene ukrepe. Jaz se zavedam, da številni so pač Slovenijo zapustili ne zgolj iz kariernih razlogov, eni tudi sploh v preteklosti zaradi političnih, zaradi situacije v državi, ampak danes ti ljudje, ki se izseljujejo iz Slovenije, so pa res večinoma ekonomski migranti. In jaz mislim, da z izboljšanim stanjem v državi, z nekoliko manj obremenjenimi plačami, kar pomeni, da bi neto malo več dobili, verjamem, da mogoče uspemo koga pritegniti tudi nazaj v domovino. Seveda nam je to v interesu, ker če kaj si želimo, da se Slovenci vrnejo nazaj, pa ne samo tisti, ki so zapustili Slovenijo nedavno, tudi ne nazadnje tisti, ki so se v tujini rodili slovenskim staršem, ali pa da so bili njihovi dedki, babice, Slovenci, seveda so ti naša prva prioriteta, da jih poskušamo dobiti nazaj, v kolikor pa ne, pa naj na nek način najdemo način sodelovanja. Imamo izjemne znanstvenike, raziskovalce, ki delujejo po svetu, zagotovo vsi izmed njih se niti ne morejo vrniti, ker bi so tu pri nas, pač nimajo možnosti se osebnostno in karierno razvijati, ampak imajo pa željo, da za Slovenijo sodelujejo, tako da izzivov imamo tudi na tem področju veliko.
1: Več tudi o teh izzivih boste izvedeli v nadaljevanju. Naša gostja je še naprej nova ministrica Suzana Lep Šimenko. Zato ostanite v naši družbi. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Poslušate Radio Ptuj in oddajo Domači obrazi. Z nami je Suzana Lepšimenko. Katere so pa tiste prioritete, ki bi želeli uresničiti morda najprej in kako boste vse skupaj to lahko vodili oziroma usklajevali z zasebnim življenjem, vožnjo, morda še malce en pogled na vse to?
2: Ja, vožnja bo zagotovo izziv, tako je bila do sedaj. Še naprej se bom seveda na delo v Ljubljano vozila z avtom. Upam, da tudi na tem področju kot vlada nekaj storimo, no, da se bodo dela malo hitreje izvajala in da vse te zastoje posebej na naši štajerski avtocesti čim prej odpravimo. Prvi izzivi so seveda najprej, da do dobra spoznam delo posameznikov na samem uradu. Želim si, da čim prej nastavimo akcijski načrt, ampak ne v obliki neke papirologije, ampak zadolženosti, da razvijamo, na kak način lahko v bistvu okrepimo gospodarsko sodelovanje. Za mejsko področje imamo sistem dobro vzpostavljen tudi z vidika financiranja, z gospodarski del, ki pa deluje, so v bistvu društva, ki delujejo po svetu, pa še ne, in mislim, da tukaj imamo izgubljen potencial tudi kot država, tako da to so recimo prve prioritete. Ostalo pa imamo kar nekaj izzivov za mejstvo, do manjka učiteljev, spostaviti recimo vrtce v slovenskem jeziku. Veseli me, no, ta na nek način nova odgovornost, zavedam se, no, da mi je bilo dano veliko zaupanje in seveda s tem tudi nova težka odgovornost, ampak verjamem, da bom to seveda zmogla, področje mi je poznano. Toliko let sem že v politiki, da sem si tudi političnih izkušenj nabrala. Družina je v bistvu to zelo dobro sprejela. Vesela sem bila, no, ko sem prišla domov in je zunaj vihrala slovenska zastava. Tako da verjamem, da me bodo še naprej pri mojem delu spodbujali, kakorkoli, to je ne nazadnje najbolj pomembno. Tako da računam na podporo družine tudi v prihodnje. Sicer pa si res obetam zelo lep mandat, ker za razliko mogoče od drugih vsebin je tukaj zelo veliko srčnosti, ko se srečuješ z temi ljudmi, ki živijo izven matične domovine in ko začutiš, kako veliko ljubezen imajo do Slovenije, kako več tisoč kilometrov stran ohranjajo slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko besedo, takrat se v bistvu zaveš, da Slovenci včasih to premalo cenimo in premalo spoštujemo domovino in tudi ne nazadnje naše simbole. Si bom prizadevala tudi za to, da bi v šolske programe v Sloveniji umestili malo več vsebin o Slovencih za mesto in po svetu, da bi se okrepilo to medsebojno sodelovanje. Res veliko je vsega, ampak verjamem, da bomo morda skozi naš resor spodbudili malo več ljubezni do domovine tudi znotraj Slovenije. No, tudi k temu si bom zagotovo prizadevala. Poskušala bom pa tudi imati to delo kot ne del sprostitve, ampak na nek način kot poslanstvo, da me bo na nek način tudi to izpolnjevalo. No, tako da ne bom imala to kot garaški mandat, ampak kot tudi priložnost za osebnostno rast.
1: Želimo vam kar se da uspešno delo, polno novih navdihov, uresničitev želja, zastavljenih načrtov. Suzana Lepšimenko, nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, hvala lepa, ker ste bili gostja Radija Ptuj in oddaje Domači obrazi.
2: Hvala lepa tudi vam in še kdaj z veseljem pridem v vašo oddajo.
1: Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, za pozornost. Če ste pogovor preslišali, ga že najdete na spletni strani Radija Ptuj.
0: Domači obrazi.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
6: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
7: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
9: V Štajerskem tedniku.
8: Kako hitro bodo roboti zdravili demenco in cepili drevje? Kako so trojičani povozili dogovor županov in ohranili prejšnjo ceno pomoči na domu? In za katere projekte se bodo prednostno zavzeli naši trije poslanci?
9: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump si je za 80. rojstni dan omislil borbe v mešanih borilnih veščinah. Sredstva za delovanje državnega zbora z rebalansom finančnega načrta višja za skoraj 2,7 milijona evrov. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegi predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Sprva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a si strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Želim,
2: želim, želim si da objeti. Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, slapova Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
3: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Podravje na dlani.
1: Alergijske bolezni so v zadnjih desetletjih postale ena najpogostejših kroničnih težav sodobnega časa. Število alergikov tako med otroki kot odraslimi iz leta v leto narašča. Strokovnjaki pa razloge pripisujejo predvsem sodobnemu načinu življenja in okoljskim dejavnikom. Zaradi segrevanja ozračja se sezone cvetnega prahu podaljšujejo, mile zime pa povzročajo, da se težave pri nekaterih začnejo že januarja in trajajo vse do pozne jeseni. O tem zdravniki opažajo tudi vse več prehranskih alergij pri otrocih. Podatki kažejo, da ima seneni nahod že od 40% ljudi, atopijski dermatitis približno 10% otrok, od 4-7% otrok pa ima alergijo na hrano. Večina alergije je sicer blažjih oblik, najpogosteje gre za alergije na pelode dreves in trav, ki povzročajo kihanje, zamašen nos in srbeče oči. Zdravnike pa najbolj skrbijo hude sistemske alergijske reakcije oziroma anafilaksije, ki lahko ogrozijo tudi življenje.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako so številni izbrani občani na javne razgrnitvi skritizirali traso in datume gradnje bodoče ptujske obvoznice? Zakaj se lahko že tako uboren turistični obisk obnovljenih haloških domačij še zmanjša? In zakaj se letos obeta poostren nadzor nad vinogradi?
2: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Podravje na dlani.
1: Sistem nujne medicinske pomoči na podeželju temelji tudi na gasilskih društvih, prvih posredovalcih, torej prostovoljcih. Preobrazbe sistema v smeri, da bi bile ekipe prisotne v vsakem večjem kraju, ob znani kadrovskih in finančnih težavah, saj bližnji prihodnosti ni pričakovati. Do takrat smo prvi posredovalci edini, ki lahko v nekaj minutah pomagamo, je prepričan Zlatko Letonja, poveljnik civilne zaščite občine Majšperk, gasilec in prvi posredovalec. Po podatkih društva prvih posredovalcev je v Sloveniji krog 10.000 prostovoljcev, ki so opravili 10-urni tečaj za prvega posredovalca in ga letno tudi obnavljajo. Skoraj 60 jih za najnujnejšo pomoč so človeku, izobraženi tudi v Majšperku. Njihova vloga nikakor ni zanemarljiva, kar potrjuje tudi število intervencij. Skupno so zgolj v 4 mesecih letošnjega leta zabeležili že 8 reševanj ljudi, to je enako kot celem lanskem letu. Zabeležili so 5 reševanj obolelih oseb, posredovali so v nesreči, v cestnem prometu, delovni nesreči in napadu živali na soobčana.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. Ovadbe v podjetju poslanca Mijiča. Stevanovič trdi, da bo delavce plačal iz lastnega žepa. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. junij gremo z vami, poslušalci in bralci Štajerskega tednika, na res, res fantastičen izlet. No, kaj si bomo vse pogledali? Nacionalni park Una, potem ogled mesta Bihač, ogled mesta Banja Luka in tiste tržnice rdeče barve, kjer piše v čirilici gor tržnica, mestna tržnica in pa še etno vas Ljubačke doline. Tako da vse tam se bomo glasili in paste, cena samo 245 evrov s super avtobusom, nastanitev v super hotelu, v dvoposteljnih sobah, potem pol penzioni, zonanji ogledi po programu lokalno vodenje, vstopnina v nacionalni park Una, ogled in malica v etno vasi, to je tudi zraven, in pa vodenje organizacija. Zdaj pa tako, dragi moji, če bi želeli z nami hitro, prostori so omejeni, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju ali pa jih enostavno pokličite po telefonu 02 749 3282.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Potoči je škoda na poljih ogromna. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja zaprta Slomškova ulica na Ptuju. V občini Dornava praznujejo. V Dupleku bodo energetsko obnovili nekaj pomembnih objektov. Haloški vinogradniki si želijo podpore, da bodo lahko delali naprej. Preglejmo podrobneje. Kot smo že poročali, je sredino nočno neurje s točo za seboj pustilo katastrofalne posledice v kmetijstvu. Od Poljčan preko Dravskega in Ptujskega polja Halos do ključno ormoškega območja je toča uničila vse. Ječmen je bil pred žetvijo, zelenjadnice, ki so bile v najbolj občutljivi fazi, je zmlelo, od koruze so ponekod ostali le štrcli. Letos bo zelo hudo skrmo za živinorejce, saj ječmena ne bo. Ponekod so povsem uničeni krompir, čebula, buča in soja, uničen je tudi hmelj. Večletna škoda je tudi v vinogradih, ki so brez listne mase in grozdja. Svetovalci iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so bili ves dan na terenu. V četrtek so se jim pridružili še državni sekretar Velislav Žvipel, vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za hrano na Ministrstvo za kmetijstvo Suzana Lara Kraus ter predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
3: Ja, prva asociacija, ki jo človek dobi, je kot da bi mravljam pridnim razrušil nekdo mravlišče. Ampak smo odporni in tudi tokrat se bo izkazalo, da niso prizadeti sami. Država bo aktivirala vse svoje razpoložljive mehanizme, od civilne zaščite pa tudi do povračila teh škod. Najpomembneje je, da smo skupaj, da si izmenjamo informacije, da najprej ugotovimo realno obseg škode, da ugotovimo, kje je potrebno ponovno preoravanje, ponovna setev, kje bo možno morda kakšno okrevanje in kakšni bodo nadaljni ukrepi. Dogovor je, da preko vikenda in predvsem prihodnji teden dobimo poročila kmetijskih svetovalcev oziroma svetovalne službe o stanju, potem bodo sledili ukrepi.
2: Sekretar Žvipel je dodal, da je pomemben signal, da ljudem povejo, da v tej težki situaciji niso sami. Dela pri upravni enoti na Ptuju so v sklepni fazi. Zaradi pripravljalnih del in asfaltiranja, s katerimi naj bi nadaljevali čez vikend, je od četrtka za promet zaprta Slomškova ulica. Dela izvajajo javne službe Ptuj. O zapori in spremenjenem prometnem režimu v času del direktor Alen Hodnik.
4: Popolna zapora bi naj veljala predvidoma do torka, do 7. ure. Kolikor bo je dela zaključena prej, bomo seveda tudi zaporo umaknili prej. Urejeni so pa tudi obvozi in pa dostopi, predvsem dostav do tistih, ki imajo poslovne objekte tukaj na tem območju. Specifika, ki je zdaj zaradi zapore narejena, je dostop do Miklošičeve in recimo do Rozike mimo tržnice, je tako, da spuščamo dvosmerni promet mimo hotela Ptuj. Kar se pa tiče od Slovenskega trga navzdol proti upravni enoti, pa je široka cesta dovolj, da se lahko avtomobili srečajo, tako da tam ne vidimo nekega problema.
2: Dela pri ptujski upravni enoti naj bi v celoti končali do konca junija. V občini Dornava potekajo prireditve ob občinskem prazniku. Župan Milan Šilak pravi, da je zelo ponosen na občinsko upravo, ki dela odgovorno in predano. Kaj vse pa so v občini postorili v zadnjem letu?
5: Kar nekaj cest smo preplastili. Cesta Polenšak, Ilošak, potem nova ulica v Dornavi, preplastitev in pa vsa cestna infrastruktura, potem javna pot Kapela Žiher v Mezgovcih, tudi preplastitev in pa kar nekaj stvari smo sprojektirali do konca, predvsem kar se tiče urejanja javne razsvetljave. To je še naša šibka točka, ampak v naslednjih letih verjamem, da bomo to tudi uspešno uredili.
2: Osrednja slovesnost v občinskem prazniku bo potekala v nedeljo ob 16. veliki dvorani večnamenskega centra Dornava. V občini Duplek so v zadnjem letu izvedli nekaj pomembnih energetskih sanacij zgradb. Župan Mitja Horvat.
6: Želimo seveda nekako zaključiti te energetske sanacije vseh naših javnih objektov. Letos sta pravzaprav nekako tista zadnja večja objekta, to je naša občinska stavba v Spodnjem Dupleku in pa podružnična šola v Dvorjanah, ki bosta v okviru energetske sanacije in sofinanciranje sredstev strani države dočakala energetsko obnovo. Seveda pri teh obnovah gre tudi delno za neke druge pridobitve, ne samo energetske obnove, ampak se sanirajo tudi dotrajane stene in sanitarije v dvorjanah, v šoli.
2: V šoli bodo obnovili vsa svetila in toplotni ovoj na severni steni in obnovili fasado v čelne strani, tako da se bo šola spet pomladila, čeprav ima častitljivo starost in je spomeniško zaščitena, dodaja dupleški župan Horvat. Vinogradniki iz Haloz so v zadnjih letih naredili veliko za prepoznavnost destinacije in njihovih vin. Povezali so se vinarsko zadrugo Haloze in prav to soboto pripravljajo podlehniku praznik vina, kulinarike in pristni zgodb vinorodnih območij. V teh dneh je toča mnogim njihovim vinogradnikom vzela letošnji in pridelek prihodnjih let. Predsednik vinarske zadruge Haloze Ivo Rajh pravi.
7: Pred nami seveda je velika naloga, predvsem, da najprej navdušimo te vinogradnike, da nekako jim vlijemo voljo in pogum za naprej, ker to, kaj nas spremlja, seveda pred lani, če rečem, strašna pozeba, sedaj bi lahko rekli, da velik del Haloz, ali pa skoraj celošen del Haloz je utrpel to zadnjo na urje predčerajšnjem, tako da so tukaj vinogradi, ki so poškodovani od minimalno 50% pa tam do 100%. Zdaj je naša naloga zadruga en povsem moja naloga, da seveda tudi stopimo stik z državo, z ministrom, z prestojnimi, kateri seveda imajo te možnosti, da nekako pomagamo tem vinogradnikam, ker brez te podpore sigurno ne bo šlo ta trenutek.
2: Vsi tisti, ki želijo podpreti haloške vinogradnike, bodo imeli za to priložnost v sobotnem popodnevu v punktu Podlehniku, ko je bo moč tudi osebno spoznati. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. V tem mesecu obeležujemo Dan slovenskih krvodajalcev. 14. junija je Mednarodni dan krvodajalcev. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva. 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev. Kako je s krvodajalstvom na Ptujskem, pojasni Marjana Cafuta, sekretarka območne organizacije Rdečega križa Ptuj, ki je tudi organizator krvodajalskih akcij.
8: Pri nas v okviru območnega združenja imamo srečo, da imamo zelo podkovane organizatorje krvodajalstva tako v krajevnih organizacijah Rdečega križa na terenu, kot tudi v okviru delovnih organizacij. Predvsem je pomembno to, da naši organizatorji uspejo naše krvodajalce toliko zanimirati, da ko so krvodajalske akcije na določenem terenu, da se krvodajalci na te akcije odzivajo. Dogaja se pa tudi, da krvodajalci prihajajo na neorganizirane krvodajalske akcije izven terminov.
2: Seveda si tudi na Ptujskem želijo, da bi se ta plemenito dejanje širilo iz roda v rod. Vsem krvodajalcem pa se ob tem zahvaljujejo za njihovo humano gesto. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Predsednik Aluminija Robert Koderman poudaril, ne bomo razmetavali z denarjem. Kamp Atletika Madrida obogatili s trenerskim seminarjem. Na Sandijevem memorialu številni mojstri futsala. Ptujski jadralci postavljajo nove mejnike.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Markovci pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnici pri Vaškem domu med 14. in 15. v Sobetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je 4. junija z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Zdaj že bivši premijer Robert Golob je strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir.
2: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti in verjamem, da ne glede na njihove izkušnje bo tudi to zmogel. Slovenija je danes varna in stabilna država in to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo 4 leta vodili državo, najbolj ponosni, da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, kot skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo in kot skupnost, ki ima pred sabo v resnici svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane, da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja, vlade se menjamo in na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi. Danes je država v dobri kondiciji in jaz si samo želim, da bo tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj, še naprej v taki dobri kondiciji. Do takrat pa želim predsedniku vlade vse dobro na njihovi poti in srečno Slovenijo.
1: Novi predsednik vlade Janez Janša je o potrditvi v državnem zboru dejal.
3: Vlada, ki danes nastaja, ne bo rušila tega, kar je bilo dobro narejeno v prejšnjih mandatih. Ne glede na to, kdo je to naredil, da se zahvaljujemo vsem, ki so v prejšnjih mandatih tudi v tem zadnjem delali dobre stvari in seveda tukaj ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšiste, ker mislimo, da na ta način nikamor ne pridemo. Bomo pa pač presjali in ločili dobro od slabega, na dobrem gradil, slabe pa bom, ukrepe pa bomo pač odpravljali ali popravljali.
1: O primopredaji poslov strani bivšega premijeja Roberta Goloba je Janša dodal.
4: Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi nove vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter ministricam in ministrom. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V tokratni oddaji govorimo o novi slovenski vladi, katere del sta tudi dve ministrici iz našega območja. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lep Šimenko, doslej poslanka iz Haloz, ki je ob imenovanju dejala.
2: Še naprej se bom še bolj srčno in še z večjo močjo na nek način borila za Haloze, za Dravsko polje in za celotno spodnje Podravje. Ne nazadnje bom imela to možnost, da bom vsak teden sedela z ministerskimi kolegi in bom res lahko izpostavljala težave, za katerimi se tu soočamo. Tako da vse tisto, kar sem že izpostavljala v preteklosti in vsi projekti, ki so na nek način morda zastali, bom naredila maksimalno, kar je v moji moči, da se bodo tudi tukaj odvijali.
1: O prevzemu poslov je Lep Šimenko poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim gospodarskemu sodelovanju ter ohranjenju slovenske identitete. Kaj pa lahko od nje pričakujejo v domačem haloškem okolju?
2: V bistvu smo z Halozami, lahko rečem, obmejna občina. Jaz mislim, da bi si tukaj lahko prizadevali za kaj več skupnih projektov za sosedno Hrvaško. Absolutno, generalno sama težim k temu, da bi obmejna območja krepili tudi gospodarsko, ker s tem, ko jih bomo krepili gospodarsko, bomo tukaj ustvarjali delovna mesta, kar je ne nazadnje seveda dobro za naše ljudi, pa če zdaj pogledam na tistih koncev, ki pa imamo čez mejo tudi Slovence, zamejce. Jaz mislim, da je to zgolj dobitna kombinacija, no, kaj je recimo več vredno od tega, da bi se zamejci recimo na delo vozili v Slovenijo, tukaj krepili slovenski jezik in bi bilo dejansko tudi, bom rekla, v ekonomskem interesu, da bi ohranjali slovenski jezik.
1: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je postala Monika Kirbiš-Rojs. Napovedala je nadaljevanje prevzetega dela, saj gre po njenih besedah za prezahtevno področje, da bi si lahko pri delu privoščili velike zamike. Znova je izpostavila namero po spostavitvi pokrajin, pri čemer se zaveda, da bo treba potrebno podporo projektu najti tudi zunaj koalicije. O prevzemu funkcije je izpostavila.
3: Kar se lahko zavežem je, da bomo delo res nadaljevali od tu naprej, kjer smo ga prevzeli, zaradi tega, ker to je enostavno prezahtevno področje, da bi si lahko povzročili velike zamike.
1: O prioritetah je Monika Kirbiš-Rojs dejala.
3: Prioritete se spreminjajo, se pravi, bivši minister je povedal, da je Slovenija v skupini 17 prijateljic kohezije, kar pomeni, da se Slovenija še naprej bori za čim večji delež sredstev za kohezijsko in pa kmetijsko politiko, kar pa bomo seveda morali nekako uravnavati z vlaganji v obrambo, ki pa postajajo tudi vse večja prioriteta na ravni Evropske unije, se pravi na varnosti in pa konkurenčnosti je tudi poudarek.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Z novo vlado je jasno, da imajo določena pričakovanja od nje tudi v lokalnem okolju. Podžupan mestne občine Ptuj Boštjan Šeruga o tem, kaj pričakujejo od vlade, pravi.
2: Strani nove vlade v mestni občini Ptuj, tako kot vsaka vlada, pač pričakujemo dobro sodelovanje, hkrati bistvo razumevanje mestnih občin in občin in bistvo njihovih potreb in da nekako država bistvo temelji pravzaprav na tej lokalni samoupravi, da bodo razumeli bistvo, od kje prihajajo ti za državo, lahko rečemo, na nek način manjši problemi za lokalne skupnosti, pa veliki problemi in veliki izzivi in pri tem zagotovo je potrebno izpostaviti pri nas, stvari, ki so že na nek način na posameznih ministrstvih, vendar pa še niso izvedene, to je grajska žitnica, ki se mora bistvo, da se tisto začne jo dela, vse ostalo je že praktično pripravljeno. Ureditev tega rondoja pri minoritskem samostanu, ki se vse predolgo že vleče, tako da jaz upam, da bo zdaj izbran izvajalec, pa tudi na nek način recimo Ormoška cesta.
1: Ob tem imajo v mislih tudi druge, manjše projekte.
2: Tudi prostorsko načrtovanje, bistvo, ki je na nek način ne izziv samo za mestno občino Ptuj, da smo bili eni izmed pobudnikov v mesecu aprilu, bistvo, ki je bil v državnem svetu posvet, torej prostorsko načrtovanje in še kup nekih drugih navidezno, bistvo, mogoče za državo manjših projektov, ampak v lokalni skupnosti je vsak projekt in vsaka stvar pomembna, bistvo, ker je ljudje čutijo v vsakdanjem življenju. Pa je lahko tudi to brez podcenjevanja tudi javna razsvetljava, recimo, ki jo je potrebno urediti, ampak je za ljudi na nekem območju, v nekem trenutku njihovega življenja to zelo, zelo pomembno in tudi tega ne smemo podcenjevati, ampak moramo tudi to razumeti in tudi takšne stvari urejati.
1: Na pomembnih položajih bodo poleg obih ministric in treh poslancev tudi drugi obrazi iz našega okolja. Kaj lahko to doprinese našim krajem?
2: Poslanci so v nek način v vlogi, da morajo zastopati celotno državo. Seveda je toliko bolje, če prihajajo bistvo poslanci, ministri, državni sekretarji iz lokalnega okolja, ker imajo s tem neko prednost v poznavanju izzivov in problematike. In tako da od njih bistvo na nek način seveda pričakujemo, da bodo prednostjo, ki jo imajo za lokalno okolje, torej z tistim, kar sem povedal, poznavanjem, znali bistvo kakšno stvar, še ustrezno je predstaviti in povedati, zakaj je to za lokalno okolje nujno potrebno in seveda bo ta nujnost na nek način vedno vpliva potem tudi na celotno državo.
1: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj. Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Mladi na radio.
1: V tokratni oddaji Mladi na radiju sem povabila v studio, lahko rečemo dijakinjo, ki je pri nas na praktičnem pouku, to je Eva Kukec. Pozdravljena.
2: Zdravo.
1: Sem zdaj vse pravilno povedala, ne? Ti si na praktičnem usposabljanju, torej pri nas v družbi Radio Tednik Ptoj.
2: Ja.
1: In kako to, da si si zdaj izbrala ravno naš medij? Torej, katero šolo obiskuješ, koliko let si stara, prihajaš iz Hajdoš?
2: Obiskujem srednjo šolo za oblikovanje Maribor, drugi letnik. To sem si izbrala zaradi tega, ker bolj kot rastem bi tudi rada delala na radio in me ful zanima ta smer.
1: Torej, smer medijski tehnik,
2: ja.
1: Domnevam, ne? In se vsak dan voziš v Maribor?
2: Ja, samo ni tako dolgo, ker

0: Kaj te je pritegnilo?
1: Ful rada delam, ko imamo grafično oblikovanje, da delamo plakate pa postere. Všeč mi je tudi fotografija, ker imamo prakso fotografijo. Pa drugo tudi vse, ampak me to najbolj zanima.
0: Zdaj si se pa nekako odločila, da prideš k nam, ne? Torej se še bolj usposabljati. In kaj si se pa recimo ti tukaj naučila? Kaj recimo ti počneš trenutno pri nas, da bodo nekako poslušalke in poslušalci si bolj znali predstavljati, kaj vse se pri nas dela?
1: Najprej, ko zjutraj pridem, sem v tajništvu, pa pakiram račune, pa na računalnik vpisujem neke podatke, potem pa pridem sem, studio, pa v pisarne, pa delam na Alnext Excelu, pa vpisujem različne podatke v tabele, ali pa na Adobovih programih, recimo naredila sem zadnjič naslovno za Facebook od Radija Tednik, danes pa pač sem tu.
0: Studio, ne?
1: Ja.
0: In kaj ti je do zdaj, recimo, Eva, najbolj ustrezalo pri nas? Kje si se najbolje počutila? Kje bistvu bi se mogoče videla za naprej?
1: Zdaj trenutno mi je tu najboljše, ko sem zdaj v tem trenutku.
0: Studio.
1: Ja.
0: Torej se tudi vidiš pred mikrofonom oziroma za mikrofonom?
1: Ja, to je v bistvu delo, ki bi ga jaz ful rada delala, da bi govorila na radio.
0: Bi tudi želela, da se recimo snema videoprodukcija ali samo radio?
1: Tudi snemanje me zelo zanima, ker ena izmed mojih sanj, ki je pač malo tak neuresničljiva, je, da bi bila filmska igralka. Nič nisem glede tega naredila, ampak zadnje čase razmišljam, da bi se prijavila v kaki tudi klub, ko pač igrajo.
0: Ampak Eva, sanje so vedno uresničljive, veš? Zato so sanje, da sanjamo in da se jih potem uresničimo, ne? Medve zdaj ne bova sanjali, pač pa si bova privoščili nekaj glasbe. Poslušaš verjetno glasbo veliko? V avtomobilu, doma, kakšna zvrst je všeč?
1: Pop večinoma.
0: No, potem pa si privoščiva nekaj popa dobrega slovenskega, potem pa nadaljujeva. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v drugem delu daje Mladi na radio, z menoj je Eva Kukec, prihaja iz Hajdoš, stara se 16 let.
2: Ja.
1: To je torej konec drugega letnika. Kako pa je zdaj proti koncu šolskega leta? Je bilo naporno?
2: Drugi letnik mi je bil malo lažji od prvega. Se mi zdi zato, ker sem zdaj bolj spoznala to stroko, pa bolj razumem vse te predmete, ko so za mojo smer.
1: Torej medijska komunikacija, ne?
2: Uh-huh.
1: Je to pravilni naziv?
2: Ja.
1: Kateri predmet pa ti je najbolj recimo všeč v tem izobraževanju?
2: Fotografija mi je bila, smo imeli pol leta, poleg fotografije pa še mi je grafično oblikovanje zelo všeč.
1: Si veliko tudi sama fotografirala?
2: Nimam še doma kamere, ampak sem razmišljala, da bi si jo kupila.
1: Kaj pa s telefonom?
2: S telefonom ja, dosti slikam, ampak pač s kamero je bolj profesionalno pa boljše, ker smo si v šoli smo si lahko sposodili kamere.
1: Eva, kaj pa je pomembno, da nastane dobra fotografija? Sigurno so vas naučili, kaj je, kako se slika, kako nekoga nastaviti.
2: Ja, odvisno je, kaj slikaš, pa kakšne so okoliščine. Večinoma je pomembno, da imaš pravilno osvetlitev, da imaš ISO prav nastavljene, pač čase, koliko dolgo se fotografija.
1: Kaj ti pa recimo v tvojem izobraževanju ne ustreza, kaj ti pa recimo ni bilo všeč? Kaj te ni pritegnilo? Morda kakšen predmet?
2: Ja, ful mi ni všeč medijsko oblikovanje. Tu v bistvu delamo spletne strani z HTML-jem. Zdi se mi zato, ker je zahtevno mi je, ker so vse to tako kode in ne razumem čisto.
1: Tako da se boš bolj usmerila v radijski del, ne, koliko razumem. Torej, kako dolgo pa boš pri nas opravljala prakso?
2: 2 tedna, zdaj že drugi teden sem hodim, pa mi je zelo všeč.
1: Kaj še želiš v tem tednu spoznati?
2: Ne vem.
1: Kaj te še zanima, kaj še nisi spoznala?
2: Nič, nisem bila v povezavi z, ne vem, kakim zvokom pa.
1: Oblikovanje reklam?
2: Ja, to pa to se mi zdi.
1: To sicer načeloma počne produkcija pri nas, ne? To pri nas opravlja en Peter, ne? Ki bo tudi najo danes montiral, ne? Da si ljudje znajo to predstavljati. Torej, mi dve najprej postavljamo zvok, potem se to vse skupaj zmontira in potem poslušalci in poslušalke to nekako slišijo, ne? Brezhibno v etru. Česa pa se recimo ti na radiju najbolj bojiš, na primer? Kaj misliš, da je najtežje?
2: Meni se zdi, da oblikovanje nasploh tega zdaj, da montira zvok pa to.
1: Kaj pa uživo na radiju recimo?
2: Ja, govorjenje pač. To, ko zdaj delam, je malo strašljivo, zato ker ne veš, kaj pričakovati, ampak zdaj, ko govorim, je čisto okej. Okay.
1: Bi delala recimo na radio v paru ali bi raje bila one man band? Se veš, mi na radio smo zamešano mizo sami in pred mikrofonom, ne? Temu mi rečemo one man band, torej ena oseba za vse. Ne? Kaj te nekako bolj pritegne?
2: Všeč mi je, da sama delam, ampak tudi v paru ne bi bilo slabo, ker ko sta dva, pač boljše znata, vsak več zna.
1: Torej, se pa rada prilagajaš, ne? Ni ti problem neke prilagoditve, ne? No, mene, Eva, tudi zanima, kje se ti vidiš recimo čez 4, 5, 10 let in o tem se bova seveda danes še pogovarjali, ampak me si bova privoščili nekaj glasbe, potem pa nadaljujeva. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Mladi na radiju, z menoj je Eva Kukec. Naj povem, da je Eva naša praktikantka, pri nas opravljaš obvezno prakso. Koliko obvezne prakse ima v bistvu ta poklic, torej medijski komunikator oziroma medijska komunikacija?
2: Ja, v drugem pa v tretjem letniku moramo imeti 76 ur vsako leto.
1: Si sama izbereš, kje boš opravljala?
2: Ja, dobimo list, na katerem piše vsa možna podjetja, pri katerih lahko delamo, pa si pač zberemo, pa tudi si lahko zberemo podjetja, ki niso na listu, ampak so bolj priporočljiva tista, ko so.
1: In ti si verjetno želela srkati več znanja in si nekako izbrala našo medijsko hišo, ne?
2: Ja, zato ker mi je bliže, ker sem iz okolice Ptuja, iz Hajdoš, pa ker bi tudi sama rada delala na radio enkrat.
1: Zdaj, rekla sem v drugem delu, ne, v nadaljevanju bomo slišali, kaj pa si želi Eva početi čez 5-10 let. Sej, morda vidiš kje naprej, na kakšnem faksu, ali je to srednja šola in konec in služba?
2: Razmišljam še, če bi šla na faks, nisem še prepričana, ker niti ne vem, na katerega bi šla. Če ne bi šla na faks, pa bi šla takoj pol v službo, po možnosti na radio.
1: In na radio bi počela kaj? Kaj točno zdaj?
2: Zelo rada bi govorila, ali pa bila pač novinarka, ampak druga dela mi tudi niso huda.
1: Kaj pa ti je bližje, recimo, voditi eno oddajo v živo? Ali misliš, da ti je lažje, recimo, da bi bila novinarka, da bi šla na teren, da bi, ne vem, srkala nove novice in jih potem seveda nekako ljudem podala?
2: Mislim, da bi mi bilo lažje imeti oddajo zaradi tega, ker osebno mislim, da sem zelo iznajdljiva in bi lahko hitro neke nove stvari zagovoriti imela.
1: Kakšno oddajo pa bi recimo ti imela? Kakšno vsebino? O čem?
2: Kakršno koli, vse.
1: Kaj te recimo zanima? Kakšna tema?
2: Kaj se novega dogaja po svetu recimo, pa tudi tako oddajo, kot je mama zdaj, je zanimiva.
1: Pogovorna?
2: Ja.
1: Skratka, tvoja prihodnost je medij, koliko razumem, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa ti, Eva, v prostem času še raje počneš, takrat, ko se ne ukvarjaš z mediji, ko nimaš prakse, ko nimaš pouka, torej počitnice so pred vrati, kaj bo Eva Kukec počela med počitnicami? Kaj si bo privoščila?
2: Zelo rada se družim z prijatelji, rada tudi zelo ustvarjam parišem, pa zdaj včasih sem trenirala boks, pa zdaj razmišljam, da bi ga spet začela trenirati.
1: Torej, borilne veščine?
2: Ja.
1: Ko pa to, da si ena taka krhka punca izbere borilne veščine?
2: Začela sem hoditi, zato ker je prijateljica začela hoditi, ampak pol, ko sem hodila, mi je bilo ful zanimivo, pa treningi so mi bili ful fajn, pa zato, da za samo obrambo večinoma tudi.
1: Misliš, da je potrebna samo obramba dan danes?
2: Ja. Saj tu okolica Ptuja pa Maribor ni tako nevarna, ampak vedno je vredo vedeti pa biti pripravljen.
1: Eva, so zahtevni to treningi? Priporočaš to dekletom?
2: Ja, meni je bilo zelo vredo tam, ko sem hodila, ampak so še kar zahtevne. Odvisno, ko začneš, je seveda ful zahtevno, pol pa čez čas ti postane ok.
1: Kaj pa boš počela točno med počitnicami? Kakšno dopust, morje? Kaj te veseli?
2: Z družino bomo šli na morje, pa mogoče se bomo s prijatelji dogovorili, pa tudi šli na morje, ampak nič še ni dogovorjeno.
1: Zdaj, učila se pa verjetno ne boš med počitnicami, domnevam, ne?
2: Ne.
1: Torej si zaključila, zdaj to je to, šola, ocene zaključene?
2: Ja.
1: To je to?
2: Ja.
1: No, zdaj pa ti ja želim varne počitnice.
2: Hvala.
1: In pa želim, da v svoji prihodnosti postaneš to, kar si želiš, ne? To pomeni radijska voditeljica. Morda zamenjaš mene, ne? Nikoli se ne ve.
2: Upam, da.
1: Ja. Skratka, vse lepo te želim na tvoji poti, Eva, in hvala ti za pogovor.
0: Mladi na radio.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.